0: Machibese kudeka.
1: Machibese na mungasewa.
0: Tala nika chwa mwadiku vajwe, pini mwina wazinji.
1: Alala mwishwe, natira imu wale kutosu.
0: Nye, nditi jaro izwe, ni mwani mwadikupi?
1: Ndine, nditukunu katandika, kumunda kumyadzonya ni uvilo drige zirimbe shikosi.
0: Wa Rodriguez zilimbe wani?
1: Shikosi.
0: Ande, tipentipe mazinji wa Rodriguez matinyadzonya papi makamaka, mtunuhubi.
1: Ipakugala na galapa nyamuare. Asikili kumunda unyadzonya.
0: Okay.
1: Ande.
0: Tipentipe mazinji. Muda kuomesa.
1: Dagomesa bambu wangu zilimbe shikosi mai wangu Celestina andika ngano akajandi nao linda kenadi kampira mia bande kuyakwana wangu wose kana dzinza langu lose kwa zilimbe shikosi uye wa dzinza langu zamendo makosa wa filimo dzinza lesa la filimo ni shikosi uye wa sekai shikosi ndoenda kushimo yoko kuna zindarose la maturaya chikosi ngombeza na denga sinde wense na imuwe kubasa kwa Radio Mosambiki imani
0: mazita msirajali ndepo
1: mazita ii ndabudia kare maningi kubatani ne kubatani zai ndabone na maningi zai dawa ninga maroza ya mtu wanazari ya imwe
0: maita basa mdala tosi ya kana wanya yatu
1: ndatenda maita basa brigadi.

padoko na padoko wadekanwe nguwa sikwende kaita iso ziwili na mapinde makumi manai na manuamwe tanza ndizo na kapfi iso dua zora jikwarenta isete minutush tiri kuyecha kwa nsiku iyo ya sondo nsiku zitanhatu za mwezi iyo waluta tichiranga mwezi wa chipemba malangiri kachipurikasi na kapfi iyo mwezi wa setembro jirimu kolera julu juhiri na makore makumeri na matanhatu kwa hati 20-26 kwechani kwechani wadekanwe chimoyo kwechani vanduzi kwechani gondora manika Makati Sundenga, Musorizi Machaz, Vanduzi Barke, Makosa Guru Tambara, Tipeni Kulara Imwe, Cabo Delegado Salama, Salama Neko, Imwe Waniasa, Shimwishe, Macheriwa Imwe Nampura, Magumi Zambezia, Mamukabwino Kuteteko Imwe, Vitsono Yepo Mukabwino Kumanikako, Mufunambo Masauyo Kumweko, Adewasi Awajawa. Lati ande ni mfunambo ande ni mfunambo ande ni funa ndiyevo ndepo masauyo kaswada ta imwe ji mara twani imwe sofara tipeni kulala viji mama pianga mwana ushu nkabeve ta ikotso nkabeve shi usio na ushu mwana ushu kukila inyambane yowe na makwero ima fambile boy izi suenzere nsiku ya sondo mina mwana ushu nkabe kozo wena mina inzi suenzere ipupu zire pupupupupupupu mina inzi ishile ishile wena pino nicha nangachi changana penu zwangu ini nikandaponi ya mna nipunza otine nsi shobatai

0: maligide na kata iwe pa kuyamba nyimbo ningana yoi e, nyimbo ii udegusa mwezi upi kana wati ndi gole lino mgole la perali ni nsiku ipi udegusa nyimbo ningana yoi
1: 2025 kudiagini de marzo
0: kuna kwa tia ina gole na half tingandaki ya
1: wana
0: ilo tumangina kweta gole na half
1: si
0: Anti, waranga pazense di makumairi na zinomwe za kwa inazo nyimbo ungapuse yu kutipangani zao kufamba kwa liwita basa lakuli kutume kwa datu manaro kushuwa zinomwana hapa kafambiri kikaro kufamba titini
1: ya majibasa muzikazi wano kushukutare wabuzidva meju ate ungafambamba na zivambo zidimu nyumba makaro rupindamba wakulizambo nyimbo zinezi soki problema jairu sara hapa di mapatrosinadori ya mapatrosinadori na mashow mashow mesmo ndio alikushupa ja alikushupa kwa ditione mbo kufesha limbo gasho za taitazi masuremu si
0: hapo tingange wati warugombeka ndio wabatsiri wakutena kwa batsira mukati basala kole ili kulango ti iwe ni simba yako weka na kaita basairo ili na zvake mbali kama ti alipona kaoneka open kwa pale pansiku na nsiku na mtine batao hapa wende kebutisa nyimbo batao hapa ndio kebutisa nyimbo kana ti vensi ndi bolosa lako
1: ya indi kana ndakana boys mnango boys Filipi wa mshungwe ara goshari basarangu aindi patrosinari sogi ya padzatisia ni padzatisia anzi zaona je boys ningana uya nato
0: ne ni masoko ya utsukwalisa aya ni masoko ya utsukwalisa na kuda kwa mhinga pini ngana yui hapo pangati paoneka unangu munhu achibi dawini ni nada utiti suenze tense ife chakutoma nchipi chakuna kwanza kumuda ida nacho
1: tipo munhu enei kantori o boss
0: tengati iyo auya wa zaudi na ubatila basa kwa lungu wana wafunga nyimbo ndifikile duze tisuenze titi wabu zipene pini kuta utiti kwanise kuita mapangizwa tengati mashow kana kuti vinango tisuenze wabu zipene tengati patrosinadori
1: Nino fara maningi, nino dimulunga ni kubira njabeo Ya, nino fara maningi mifu
0: Ande, wadikanwe, tuwita makani nyimbo, makani nyimbo Ndipi ya tifi kumwesi kudzuisa kuna wazinji mungu wazino isi
1: Ya, muzike nangu ili shupambo dambei ya maninya Ya, kazikika mwanangu Ukuti ukabata mimba urudusa, ukabata mimba urudusa Ukarawe nifambachi mabasi mabare umu, nasikiki munajutaka wanda maningi Unazabata matenda, iwe mwana hauna Anazagubatilo mberigo ndiani
0: kuna wati nyimbo yoi muda onai makamaka unasankaza la ito hezo hizo kana wati mwana wako la itawani masoko haya udafungai na udaona kupi kutabifine nda hundi ndakia ibu disadi nyimbo
1: ya ndi msikana muna angu pa zona hapa msikana uneo aita basa lulusa zimimba karekare kubasa lakuma ndao ye jadza nda kwa wana mamuna bon wado kumbanyira wado karenaye utia karenkazo haji ansi waenda kwenye kwa gara ansi na doji ya kwenye kwa mwana ngabe arufamba ya muzinganga arufunza daga uvunza mwana ngona podusa mimba wona rero epusa ndaka idusa nyimbo ene maninya
0: apo kwati iye pada bwa nyimbo yo iye kana kuti nango sata ifa nyimbo adi pakale sati
1: a nyimbo i a ivagare
0: kana kuti hana wata kubatuka na moyo wakugurukutao na iwe na nyimbo ngana yo iye kuti ne uli kundituka nayo kana kuti ukundiranga nayo nyimbo yo iye
1: na arazugurukuta ngokuti apa maninya ija iye anadzina na ngombo soki ndadzenda kaimba na dzina na maninya ja Mwakuti ya papara mbo kishu ipresi beru tindine ndu kuembiwa
0: Okay Ese iwe uchidzoja kumusomu ndu kuangangana hapa
1: Ndu kuangangana Ya
0: Ande odikani ngati veni nyimbo ii Rai kuranga iyo chahirira daire pano
2: Mamono rweko Lucas Music Mwana Mwana Record

0: Ii mupindi ino la chitatu tili kuranga na iye putu dawini na basala cheri ili tichiranga basala cha kuyemba tili kuva kufamba kwaro basala che alikuita pansiku na nsiku dawini tuo hilila chapadoyo kumasule tingende kiaona ndiru hii ya kuonayo na basala kori ili tingange objetivu yako na basala cha kuyemba ali ili papi
1: ya objetivu meji njakodo kutugara na mabosi akawanda ya mashua onekeji maningi ndona kujambo ya
0: Apotingati wa yangada kulishaonaro basa ruidi kulanga tupata tumai iwe kushuka pilopano apa usati wakale wa lishaonaro basa ningaru hidi
1: ah antisati
0: kulanga tupa masho usati wakale wa itakale masho
1: ah masho wakale kajinjino ni masho basi kaya uya kunu basi tikupromoveri tapanyarne
0: uya kunu basi uchigitema hala tuensevi
1: ya
0: china uya na yo pereka ghabi
1: ghabi kutoshivisa nguo basi kushika njukunyumba kusakashi dinyere sabau paro padza ngozi
0: apo yeye ungabvunzawo kuti ande amuna mwoye kundi promoveri ndiko ande ese pana kada kuti paonekewo mtondolo wa sipo tingati bara la sabao kuti ningashuka kumbako ndione kupadzawo nguo zana zvanazo izi iwa na kabiti masori gani
1: nepo zvinezvo zvakwanisa zvirongita ingo kuti apate para iwe upinde mwene mumshomo paro yembe devo pagari
0: Ulipe mawala yako iyo kusema yako mbolosa
1: para uone kembo na anhuwa
0: kujekera kutu ulipupiwa nkana o kembo
1: si endawa epa chuno sondi kuonza maningi mwe omu endawa ya purusi niti pakati meju pa kusenza pra ntidini niti konsigiri mpo fama kwa ite mpo kundisaka mbondiyo ja ya
0: ndiso chade wadikanwe hapo walanga pa mgolino ili wabudisa nyo mbrozingasi
1: mgolino nalusa deish
0: padeji unapusa kuzipanganiza ibodzi na ibodzi tipi vya inaranga hiyo
1: ya pana ibodzi ya padrashto obrigado padrashto pergi ndiwana bambo kona da farseri mayo kona da farseri wakura jana nani
0: na baba wanyakufuya
1: ya baba wanyakufuya entao baba wanyakufuya uya madzi na madzi kwa tuma basi wa majwanache wane kwa tuma nada haituma navyo kusarewa

0: Ya, mainango ndikutenda pai. Ndimo mudandibara nyumba ndiri nayo ndimwe kaula ndiri nayo ndimwe enda ndikutenda. Inenda kaita na free zungajwa guru. Sisi.
1: Ndizvo chade apo tingaenda kiona pazense komizi izi. Iyo kuti bvunzeo udabudisira studio 1 zensezi kana kuti udasiyanisa senisa tingati pana kubada udabudisa kuibodzi kuibodzi kana zensezi udabudisira studio bodzi nebodzi
0: studio bodzi nebodzi soki instrumental nemaitisa gorongoza kunyumba yana DJ Luka mwana mwana mashikapita sana mbaita mushimo wemuno na DJ Makolo
1: nkunanga kuti mtsanyo dzaenda keta DJ kuti ine matiramu yo ipa kunango kuti iwe pfala uende kutsa kunango
0: ya tipo mushimo wemuno ne azvidzai ndembera mashirumendare muno kuti mokoro muno ndibodzi nobodzi bokoro ne ndibodzi nalibodzi ndau
1: amuno kasiana sianisao
0: ya ndasianisa shirumendare ndipisa golongoza kapita sound kisa muno sisi
1: Dawini tingaenda kiaona kuna iwe tinakabva kazinji kuti ne wayembi wangani zino izi hawali kuyemba hawapusi kuyemba wenango basa zulutuka tuka nyimbo zao zinadia kule basi sikibodzi mambana ache aishalizwibe tai tani zvakaitika sajari kuti nyimbozi zire kukubvikira maningi penango ni siku iyo kuti ndabudisa nyimbo nyamusi uno ndiyo iyo basi nabvika makombi motika zense mabare mubairomo mamimo nata kubva chirizwa wayo apo mangwana wache nkucha wanadzabva yadi watamazi tani zvakaitika sajari
0: ya ndinakaita sandalo ndifama ngokuti bando iyo rikuyemba iwewe tekudzivamba pana mwanangomba uda kupindawo cha kuti uya rikupatire maningi omoke anadzoya mwanangomba kupindawo cha iwe kuti epa tambei uri galilo kandori unafama ne uri merekato uri galilo tepa kuno kuna show kuno uri galilo kuna show kuno iwo ndika na longo tepa lero msegunda fera ndina show ndirokupadwa kutomvunza ndirokupadwa saka ije nango ndinauya endawo iwe cha ona kuti ma show days utopana kwa bora wanu hetsi para diabodzi basi upaya kuja dinyo zenzi wenda huko wenda huko wemba huko kuna ngoko nkhabi huko umurumurara wanu hayo zangara nusikike mangwana za udaizizi ya puriki kada munu pa jeji wanu hapa unangu anadza kufuza cha utia njamudi cha taverne anagoshari kandori mnangu cha rukuya ansiri yoyo fama ya pera cha pineo
1: okay. Ande Dawini tuenda kiaona waranga iwe wabe ukasira wena wanu kulanga kuti mudzikuno sambiki totoma na na profesia na manika ndi upio miempi angati alikuyemba iona kapereka na kutine uya likundipinda uyu wena nguwa babukereo kuna iwa
0: primero ndine pano segundo ndine pano tercero ndine pano quinto ndine pano
1: ndiye alikano nshanyo za bidiyara kuti chautoma ndine wachiwiri wachitatu wachinayi wachishanu zvense ndine
0: ya ine pano epa ndi madzirendere kweni inewe ine ndega ndega misho ya
1: kuranga kuti kunzaku kuna wensa likunzao awa kuna iwe mbapwere wensa
0: awa mbapwere ngokuti iona adu batsira nzao anaona kuti uya rusubiri uyu komo ke komo na mbatambo mmoko para kumusubirisi para kuyemba na iwe jana kukobrari ja
1: tafera kuti ningati iwo likuyemba Dawini inoda kuti kale muyembe kubirema
0: sisi
1: Dawini
0: imwe munafama ne munafama imwe akorenda kuyemba na imwe imwe ndikobrari ja
1: ndi basi kuna mari
0: sisi pani mbadzirendere ndega ndega ya si
1: apo tina kaona wena nguwa kuti ne abudisa nyimbo yachi nangana na mbiri kuna kuti wana kabudisa kuti abudisa iyo kupa kupa iye nyambiri iyo
0: si si si
1: wana ngalo kutera yotera mbiri
0: tera mbiri ja
1: kipikira no chimbiza
0: ya sekudziwa kuti epa famai na bateri iye basi nyambiri iyo iwe wone kuti ndiye anatora nyimbo wewe ndakayembambo huko na vhari nyimbo ijangana anafamewa pongwandu epa iwe yembapo ne pombo si
1: apo kona kwako iwe kuti zveizvi zvireke kuoneka msambo iwo uyu tsipira kuti zvitwe
0: ya zvondikana kuita mezvi dikana kuita kusenza no no simba rako iwewe woemba nyimbo zinopangira nekuemba nyimbo zinofenderi ya woemba nyimbo zinopangira mezvi kuti munhu akaibva kuti munhu ari kuemba audza mudzipa kuti usina dora na bona kupi taverne
1: ande Dawini tipitipi mazinji mukate mwanguwa zino izi ndiipi nyimbo ya kuti tinga balangazike nayo mfungwa mwanguwa zino izi kuti kwanise kuhirira mundima ya upisira
0: ya apa nyimbo na kuti ndige apa ya tinenda kaigaya ya shitamu jelutu iya ya shimoyo nyamakatana
1: nyamakatana
0: ya
1: yashupa
0: yashupa
1: ndi usiku hunu huu wanatera muno muu
0: ee
1: ukenda kia ranga ranga
0: ya
1: wanatera muno muu
0: wanazote garira pansipa pulitiri mzuru muno
1: maona ya wakani katipeni nyembo ii ilikuya inabvi iyo nyamakatana.

0: Mudi wadikanoe ikabzi iyo makandanga nya makatana jawini tahidira mukati manguazino izi ya kupisireno ii kutangoti waranga iwe wabe masho inakashupa kulanga kuti mugolino ili waditawa masho mangasi kama wati kutoma kuhemba kwa daita iwe kushika chunapana apa waditawa masho mangasi
1: masho alipu maningi masho maningi meji maji nekuti pakabudambo umetekaro paswambo tayo
0: mashuwa kuranga iwaya kuti yaoti tingati pale njirudo na juzirabu amora kamizora
1: ya ya ya
0: ya kuti ya panawata oti chinabuda oti bata hapa
1: wendo kia
0: hati pinangupale sabau nkani
1: hapana hapana sisi
0: chadiko tinge tine masoko ya kuti upanisi kusia mukati manguazinu izi na kuda kwa basa la kuli chakutoma tichiti nene pana mbunzo na ngulipo, kwa nyimbo zako zepazensi izi zina mavideo, kana kuti hapana taina video?
1: Pana zina video zitatu, eki ndi usenza mbondeka, ne, hapana apoyante, ugegi hapana patrosinadori, ndina zitatu.
0: Pa zitatu zindiyo ipi na ipi ina video?
1: Ina video ndi padrasto, ya padrasto ia, na ndirizgu jona, vya mwagitaji, ya na matenda inea. Sisi.
0: Kuna kote sinangozi izi ndiri huyaku ilipapi kuna kote objective yaku ilipapi na uda kubuti sama video wadishungo wakala kuti utendeke kubuti sama video kuna kote inkabi
1: ndufunga meju pa nino garabano nyimbo za gondi ndaluse video zensi meju kuti ndi garna ardu ya
0: apitingatikana nyimbo za gondi kuna waya wanu wale kuzida wanazigulera wanazibatila kupi unakagulisa unakapasa mahala kuna kote wanaziona kupi nyimbo za gondi
1: ya mzanguzi anazida waya nchasia numero muno ya na kumirikado kurva ya kuduzi na kwa jema koro vaya pa mbosi marista tenepo zinaoneka na mirikado ma centro ipiku ya zinaoneka tande oneka
0: apuna kazi pereka mahala kama ti pana suspense na kakumbirka mputo zoi za wasiazi
1: eki tempo za tapindezi izi mkuda fama kuno tusakwene mwatsabi kumbosi pasano tempo zika nikempo kodoku sisi
0: kamati sama hara
1: sama hara sisi
0: mungu wazino izi to gani ngana mkana wako kupisira waku daidziwa mwairosi kamati mamisora mbuto sense zako zina kada kuda za daidziwa iwe tingati penango ni mkana kupisira unu waku daidziwa mbuto eso izi ndi yabi masoka kudolera kusia wakuna wenso wanu alikukubwa
1: ya masoko wa ndosia kuna wanu wensi wa kundiva ya ini dagia po kumuno ndichasia numero ya numero ya show anonda kundi ya judari anonda nyimbozo majombo chaka ambo ya kredito ne mbo chaka ambo ya kredito ono tusirambo ndo upasambo nyimbozo taverne ndikuona ipa dzuru dzana anu hundi tigariri mani nguda nyimbo ya soki ndufambambo kupadu mani ngi maja randu tigariri uya na objetive uda nyimbo mejo nupasa sisi
0: andi kupana enango masoko waranga wati unao china wa na yue pereka kuti nyimbozi zone kushiga na uti andi kutumua pa whatsappi mana kubawadika mamega
1: ya mamega ya mamega si
0: apo kuna waya wanu wananga wakuda mashow iwe waranga wati wakuti nditine urudo na juzi rangu basa mora kamizola haikita inguwa yoyo ya kutikaro hizo wakuti wadifungo wakaleo male ya kutanda wakutine ungatine paitankana uyu na chacha male iyo nendeketa show wadifungo wakaleo ntosati
1: anda shifunga
0: wakuti paoneka nkana nyamonsiuno utiwendeketa show mbutu ya kati wakuti nakumbira male
1: mbutu ya kati nenda kona distance ya shaa ya paripo buda pana tete paripo buda pana tete bera paripo buda pana tete mshungwe
0: kwa kati mari inakwilirao na msinzoyo
1: ya inakwilirao na msinzoyo sindi kwa duze hondi singu mili andi ya kushika diayo unatuma doji meyo garantia sisi
0: doji meyo
1: doji meyo nukambila doji meyo ia tutenga ambo mafuta jimunyo kumbosia wapa nyumba nika zaenda kaemba kweneko depoji dieneo ndakipasi wata nimajisira ndakipia kunyumba idepoje ndosia hapa show pana mda undaidzau ya show kundakaimba mbagara na masegurasa ya pana show inangwa ndakaita ya partidu paduze pano hapa dia zapindezi asho japasa uma semana ya ndakaita show kwenye kuchi ndupinda nkati ndikuyeba wanu wese bidi bo
0: okay wachenda kia
1: si poera mundu male anu sheyu Necha wana kandore ndi upi ja penepo. Ya polisi hapa no udambo kuti pagale mapolisi ya masekuransa ne. Ya pogara mkana kuti nkana wewe mbakandore, mkana wewe mbanya kuvina. Wasishiri bon. Sisi.
0: And namba za phone ndizo zipi za unasiya Mungu azino izo tengwa za tsaita changes.
1: Ya ine ndina numero bodzi dimomento ya 84.
0: Sisi. Langa ti ndi
1: 84 53 27 970. De novo, 84 53 27 970.
0: Pindar fica o piscina, e dá um heleca em heleca para o outro.
1: 84 53 27 970. Ya, muito da ufona via, mofona bona programa. Nego no tipo ele fona, basta, ah, como que, como que, pá, como que, ah. A gente vive bom. Vou falar um programa agora. Dia xixi, uma show. Uma cobrar marei. Tá vendo, né? Dia xixi, não deu em bem nimbo yangu, iwe. Inalonga ansia, ansia, ansia. Fora nimbo ya kutuka. Ya kutuka inandidi, dai.
0: Ok.
1: Sim, ya kutuka meja. Ah, ati verani, nanto. Panano, hondi, garili mani, gudu. Batia em bem nimbo ya kutuka, ansia, guafendere. Ah, nae, nini, nanto. Andi, gostar.
0: Ante, Dawini. Usati wa enda. Paciência nimbo is. Ndipi, yako unakati wa iba, ikuliziwa. Peno kufamba kupi unakaema kubudisa wapi ni misuzi kana kuti kudekiri hao jense lona kufunga nae kwenye mboi ii nkabi ile kubudisa wapi na pazense
1: ndiri kujona za murugitaji sondu kulamba jumfunda nae kucha nae nae kucha inibano kaini sondu kulamba woyo woyo ya yeah.
0: Waitabasa flako goneka na siye nyumbo ii wanachipa
1: obrigado wakandivawaya ndatenda maningi na imwe ndirojizio ndiraji Mosambiki kubveka kutari maningi tete bera maputu kupi kupi gorongoza kunyumba kwangu kumi nojidziwa mbarata ziri pamaningi kuna mbatata chimbamba marfasi kwenye yako eh kulibaya ya so kuya kumishimo yemuno nkuyambo kupasiar ne ya ndichadzaenda basi
0: waita basa wadikani ndiyo makandi kanaya mungati maangwazino izi na muyembi uya na beputu Dawini watikada simula kutikwanise kubwa mairi matatu masoko na kufamu kujita basa, basa lachi iye mungati maangwazino izi mashuito wadikanue mosala mchipura na nyimbo iye ilikuya mungati matambwe mungwazino izi chipwe ndiri kujona andi kwa mungitaju izi kuwata magu nsikuti nkutu shanghabe ese woyo woyo inhani mpustai mashuito wadikanue
2: msushirayo Gorongoso! Você saulo! Chimoio!

Fazere kacha wadikanue vrense izi kacha uyu kwa likunilera wakwenda uyu wakuti daire pano tinangatupi na mungu ya chinai kwa tepa 4 horas inchiranga jali izi mapindi ya likusala manai tifika pa iso zinai nizo 13 horas jisi mbenta ise jinutus resto fazere kacha ye kacha ye ho kacha ye kacha ye ho kacha ichipreka sana ingo muli koneka mchitamuna tamuna makodo mkati manguwa zino izi muidu nuhayana muilipo yo imu wadikanue jili kutine nkuyecha kunzaku uku Kuyecha ndife wa radio Mozambique misola ya provinsi ya Manika studio shumuchimoyo Jiri mukati mwa ino chimoyo jwensi izwi Kwa kipanise kubalangazana pansiku na nsiku Muli kuwa kaziko jali izwi Jwensi izwi Tishiprikezana tanyo na tanyo Wazita zako DJ Damosti na nyimbo I Yeso fazili kacha Kacha kacha kacha kacha Yeso fazili kacha Uda kuna iye DJ Damosti na elekesi mula ine Ndi 20 fingers na nyimbo mchibvi iyo Toa sentiri kalore Mwintu kalore Abi kwa di kupitsa ande kupitsa ikukulukuya nai

Kwa wazita 20 fingers wazita na nyimbo iyo ii Ichivitoa sintere kalore Kwade kupitsa ande kupitsa iku kuchubudila kupi kutamula tamula makodo Kwa tifinangatili kuita tijali izi Muchibese bese tijali ninga gani zino izi Wakuti wazinji wazinji wazinji na kapine mwidi ugalina kwa zamushe Nakura mukati bese muchitamula tamula miendo mutamula tamula makodo Kutamula tamula uku nsikuti basi nkwenda panza kuti mweoneki na wazinji nkabe Muli mumba manumu basi umo mbesi rao kutine tamule tamule minyendoe pasalapo panaita basi Nemu kwa tumu naita basi Moitao tamule tamule makodo Twense izi kutati mwiri Ugale na nkosa kwayo Epo ife chupi zani nyimbo ningana iso izi Haye Haye Haye Twense izi wadikanuwe tili mukati man siku ya sondo Siku ya sondo jali izi chibese bese Wazita zwako 20 fingers Wazita iwe na nyimbo yoinda Ni kuita jalindo chinja maetiri ine Nitamu kuma kwine Ndinambatila kupi ine mwamuna kowa kuti hanataye mukazi ine Ande uko wangu uho mna mwoe Kana kuti uzitche wangu uyu Ndinambula te kupi ine mwamuna kuti hanataye mukazi Kuti ndigaleo ine wakutoma Na kuti Amna mwoe Wadawanda ande hawana tai wakazi Ese anada banja amna mwoe Ningaika mboku mangumu hawa kwani tai umu Ningati penango nduwa roma ali manza mangumu hawa kwani batai nchanyi Na kuti wazinji wanada basi tenzo wazinji anada wazikudra Kuzatu za banja amna mwoe Banja li kushupa aya ndepo liza jemusa kivine Ndina muona kupi ni mamuna Ndina mto gulesa kupi mamuna kuti hanatai mukazi ine Ini mamuna kupi nambatila kupi ni mukazi ndiziche Wakuti hanatai mamuna Na kuti wazinji wazinji vune Hanatai mamuna ini Hanatai mamuna anu soka zada ya kupi kupukata kubache Nipenangu andopo kanya munsi basa vanchina tai mamuna ini Mbana nkucha li kutena Tadu hira wanyaya tui uyu Apo apangani satitini Tilekirelane Mantilekirao nyawu yangu Kaliku unyangalirika ine Mwaona adikushirana Maying mizuna na zana Mkabiana tayo mamuna na Kabili katapoka Apo kupoka ikuku Mufama yetu nutarampana letu Nkabe Mwaona Nyimbali mutampu icha Tipitakeza kiafika paizo Zina ina mapindi Masere Wadikanue padoko na padoko Frensi kwenye kiafika paizo Zina ina mapindi makumi mashano na manai

Ante ndiye mulungu wade kanuwa na katikoya pansiko na nsiko na katifuya ife pansiko na nsiko kuiti oti zabvione apa pana bambungana apa zuchibudida kuna upi kuna iye mbune ninga mwene waopenyu wade kanuwa tunakala ote mukamula kaneo imwe kungati kwa eche jale kukarakana kutine alipo baba uyo alipo iwa kuti weneyo ndiye hapana apitai unango kunza kwa iye jwensi izi kukamuko zao iye kuti ande tinga fungeo jinangu ife tichifungao jinangu kwa kutipi nangu pale kuchenchira patu ese iye ndiye basi hapa nafya na zamu chinja maona mwene wa upenyu uhu apu shina kote mkamukulaka neo pansiku na nsiku ngati kwa yache jali ifi kukabione alipo iye anakatikoya ife mumatsele kwende ya tinabatana ife iye anangalipa chitilinga kutine uya dupina njire nangu tinsio batai wadikanue jense izwi tilikuenda padoko na padoko nazo nyimbo kienda kiatine mungua daire pano tinangata dikuenda kiatine totata topina mtima ya chwiri ndaenda kia simula ine ndi Sardanya Mukonde alikuya uyu na nyimbo chebvio Mwali Baba.

Zita zvako wazita sardanya mukonde na nyimbo iwa dikano ya viti na lira kuna imwe baba ningana mwene wapenyuhu uhu. Hapi kuna wena wanapinda karja boso nyamunsiuno waenda karja boso nyamunsi mbana wa guska. Nkucha uno walu hiraje mbana cha guska. Izensi izi msanyi siku zense kwenda karja boso kupinda chibuda kupinda chibuda. Walijifunga wakala kuti msanyi jina itisajali iwe. Nkuranga oti wanhuwa nkuku zonda kwa otipenango pale ndiwe wene. Uli kunyangaza izo izi na kuna kwa kuti penango adikanoji na kadoru kafungeo iwe kaitiri kakoka aka kadbiri kakoka nangaru kuitako iwe. Nakuti kadziri kike nango kanapatsoka chinja kaitirika kwa dekanwe chinja kaitirika kuti penango penyu hako uhu unga chinjewo iwe nakuda kuti zvaona kaita wesu izvi wapinda nyamunsina buda wapinda nyamunsina buda dziwa kuti nechiripo chiripo chiripo chiripo muna mwoye linango tsoka linauya unga iwe walipa mukana tinakazwana zvichiitwa zvichiitwa muna mwoye wena nga kubvine bambo njira yoi Jakunyangara isiana nayo. Iwe ankabe wasi Ivan Sanguzi. Bambo njira ii nsiyo bata ii. Na Ivan Sanguzi. Papo nga tatu adimu kari ya boso. Buda kari ya boso. Buda bza ankabe wala kundi zonda. Wanabibu na ine. Njiwe enewa walo iwa. Bambo imwe. Muli kweha shuna kaita imwezo. Muli kweha shuna kaita imwezo imwe. Jinjani katika mrenda kia simula ine pakisi goma luke mutamge. Achivi baba mleti tembesa imwe utindicha uya kuzatula mbozi na mbozi. Hapo zino zari kutatitini kani imwe mateha. Madi kueha kutukuna nazari kunza kuna baba imwe chimbizane kuhiria mulitoreo ine. Mdende kiaona mtuendero na mbidi uyo. 4 rajisi karati 4 rajitri inda 7 minuto shalika nuwe.

0: kwa dikani nguwa zabva zaenda wa kiaita hizo zinai za kumachibeseno aya na mapindi makumi mashanu na manai ndizo kwatura jisungbenta i kwatura minutush ndima ya kutoma ya shika kumhera iyo mnumoe ya kuti kulangaku uku ika imedeli kana ine Marcos Nazario na Erminio Castelo ndi fedi ikadatuma kuti temelele ndima iyo ya kutoma iyo vinopano apa Tense, taraku bvine, hapana tai anaenda, mwense mulipo, mwendera kumberi basi kia shika pa izo zisere na pima kumimashano na manai. Apo liyali izi, etile mungua ya kuti toita liyali izi totata kupinda mundima ya chwiri kutomira pa zvinopano apa.
1: Radio Musimik, Manika.

Ito cha diwa dekanu enguwa zichenda kete izo zina ina mapinde makumi mashanu na mashanu tanza kana ote kwato rajisungbenta ise jiminutu shindima ya chiwiri gali kuendelea kumberi na kutitichiranga pano apa ndifiwa radio Musambiki misola ya mprofesa manika studio jimuchimoyo tichimbruska pa 292 metro zonda media frequency ya 1026 kilowatts 89.2 MHz kudishitula musorizi makamaka mulwani la shpunga bera kudzati kudishitula manika imo mulwani la manika 89.5 MHz ku muno muchimoyo wetina no kati 96.6 MHz kumanika ndi kalanga yali kukatandika 104.8 MHz shitwe la barhe kunza kwa hezo izi timu TV te emite kana 922 zwa shupa mu Play Store tichitanga mu internet www.rm.co.mz kukunda sala ude misala ya kusena siyana kuerengera neno ya mprofesione manika tinangati chichepe kuhuko chibarhe kinyo msuni ngansiku ya sondo nsiku izo stanhatu za mwezi wa chipemba mwezi wa lutwa mkwela tulu shiri na makole makumiri na matanhatu tichiranga pano apari kanuwe na hile pano nguwa zingenda kiafika pa izo zishano wa muzika Msambiki ni nguwa kuna tafina mchipena kumaputu mituenda kiafika masoka manikita nchuprikezi itu ukuli kwa radio Msambiki peze pa hapo tutuera na manikita mchibarke ude masoka manikita mchibarke tupina na mkwela kwa zana zinyimbo zingasi ngasi tuenda kiafika pa izo zishano na pitima kumatatu ni nguwa ya chitziwiso topeza chitziwiso iso iso wali kanuwe topinda mkubalanga naso nyimbo wa zakono sinasiana kiafika pa izo stanhatu pa stanhatu panati chinango nga msinu nga nsiku ya sondo ninyang kwa tsang kwanso yali kanuwe kiafika pa izo zinomwe mudziko Msambiki na zapina mchibzana kumaputu tuenda kiafika masoko mnigisha mchibutikezi nepeze masoko ayari kanuwe tuita tunyang kwa tsang kwanso FM kiafika pa izo zisere mudziko Msambiki nguwa iyo yona zapina mwanya natiyo ukarati mwanya iyo wa majaha pa nsiku ya msiuno mwanya uyu na zendeka kusisani pa izo zisere na mapinimo kumi mashanu na manai nguwa na zatine tosira kuna iyo nyawo yatu maningiri iyo ya mchimanyika wadi kwenuwe wali kwenuwe kumbena chuchibari kichoichi Jose Correa Kurangaku ndiye ali ku Centro Emissori kudzati Manuele Guramu ndiye ali kufambisa chifambo chenye munsiuno ku michini kuna Ermino Castello Marcos Nazario ndiye alipandiko tikuti wanaye mudzino la radio kwechani nyamunsi ni kansiku ya sondo

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko malangirihe iyo ya mchibalihe na ine Marcos Nazario. Mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo adziwisa iye kuti dziko la Mosambiki iro lironeka lichitambira male inafika iyo pa zana libodzi la zvikwi na zvikwi makumi maviri na zvisere zva madhora kana kuti mari ya kudziko iro la America, zvense kuri kuitira kubatsira mimwanya iyo ya majaha pantsiko na siku kutsvaka iko kupfunyurura kwaro dziko lino la Mosambiki. Daniel Chapo kananga masoko aya mugoberai uyu ikudistrito la Nikwadara mukati mwa provincia iyo ya Zambezia, mukati mwa basa lachi iye aenda kiaita ku provincia iyo ya Zambezia ninga izvo kubvi dzuru raoneka chisonzera madistrito ya Mokuba na Nikwadara. Iye ku provincia ya Zambezia Daniel Chapo raoneka zve achidzivisa kuti dziko la Malawi liri poronto kana kuti lidaronzera kana kuti liri kuzvipira iri kuti loneke lichisoenzesa imo mukana muna kachitsirika mafuta ya zvifambo mukati mwa dziko Mosambiki, makamanga tingati iro lionekewo lichigura mukati mwa ino dziko mafuta ya zvifambo chikaendesa iko kudziko lao la Malawi. Wanhu washanu waoneka iwo wachishaika izvi usiku hachishanu chiichi chibarka na ngozi ya kubimana kwa midududu kumutunho iwo wachiwawa mkumulokatate ya Nyambunda posto administrativo ya Amatonga izvi mumuseu wachitanhatu mukati mwadishitu irora gondora muprofesional ya Manika. Ngozi iyo ya kutironeka iwo chibimana midududu ii paola zoneka ipo pachishaika wanhu ningana awa akuti uyu kabuda kunduli nango chibuda kunduli nango ishika pakwenda kia Bimana ningana malangirika ita wena wanhu wakuti wadaoneka iwo kalipo pada Bimana mitududu iwo waranga wabvi izri pada oneka ipo pakuti mitududu miri ii kaoneka iyo ichitamanga kupindira pa izri vina kakamiziwa na iho utongi kuitita kuti paoneke pachifambirika na fambirike ya mushe. Ministra wakutoma mukati mwa dziko la Mosambiki Benvinda Livi aranga abvi hutongi uchati ioneke uchenderera kumberi uchiita zvense kuitira kuti paoneke ipo pachiitwa mabasa ngana iyo zvakapfunyurura kuna iona kaita basa zvamaronda kana kuti basa yakupfunyura kwa iho upfumi mukati mwa dziko la Mosambiki. Benvinda Livi karanga masoko aya mugoberai uyu pakujarika kwa mizwa iyo yachimakumi matanhu atu na ya chibodzi ya fasi ku Maputo. Provincia ya Manika iyo ili kulonzerera rense kuitira kuti ikwanise kukulira iyo mingampini ya kunyangana makadirike ya kunza inadzika izvo na fenomeno klimatiko El Nino akuti ningana iona makadirike ya kunza wachikalira kuti kuchati kupitse zvakubviwa nemudzaone pachigombeka madzi kana kuti chibatana muso wa madzi izvi makamaka marishito ya machazi guru makosa na tambara ningana mbuto inona kutanhurika kwa wanhu wakabatana uli mukati mwa provincia ya Manika yaoneka iyo chironzerera madungwe kuitira kuti iwo wakwanise kukomeza kuna iwa gari wagari wada chenjera rinsi izvi kuitira kuti waleketa ikudzaoneka wachibatana nayo mfumfuningana iwi wada eherera. Mu emereri wachiwiri walibatana nikonena iyo mataksi mota mukati mwa ino chimoyo profesora Manika wali kuoneka iyo wachi kukomeza kuna iyo wense wanakaita basa iri kuitira kuti waendekia dzinembera kurubatana ngana iro iri zvense izvi kuitira kuti basa iro iri loneke irifamana njira kwayo ninga kulongwa chaita iya bvi kuleka kunemberika kwawena wanakaita basa iro tsa wanhu chena mwitunhu wasena siyana izvi zviri kupa mhinga mpini kafambidike kamushe kabasa ningana iro iri mukati mwarubatano ilu na kwanina wanhu wana kaita basa ningana ilu tusa wanhu na mitududu yao. Mwezeji Simbine iye atonya achibvi kuoneka iku kuchipinda kuna wasuenzi wa utongi mumbuto za basa ningana ilu iri pabuzi na mapulisi ya mafrumero wapfunzisi pabuzi na iwa na kaita basa wa sinasiana ya utongi wana kaoneka wachitita basa la mtududu ningana ui kwanatila utakisimota isu shilatikapa mhinga mpini kuna iwo wana kaoneka kute hauna kwene basa basa lao ndiro basa ningati liro iri. Mapitirike kunza nyamusiuno walikane vili kukalizika kuti chimoyo chatipitse na magarao makumeide na mashanu kwa 25 graus centigradus. Basi walikane ndiyo masoko dikana ya mchigwagwa maningiri ya chibalike mukati manguazino izi tichiranga hapa nyamusiuno ninga nsiku ya sondo nsiku izo zitanhatu za mwezi walutwa mugore la zuru shiri na makore makumeide na matanhatu. Yena masoko mtazandake ya vapa izo zinomwe
Malengirike iyo ya mchipotekezi.

0: utenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakuti unakochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Nguwa zade kwenda kiaita hizo zishanu mapindi wa kumi na matatu ndizo 5:13 shwadikanue padoko na padoko tirinyamunsi nsiko iyo ya sondo tichiranga pano apa zichipinda izo nsiku stenhatu za mwezi iyo walutha tichiranga mwezi iyo wachipfemba. Wadikanoe ninguwa ino ihe kuti toa ndira kumbeli ifinazo nyimbo za tutawolo nzirane mu machibesina aya. Ndo toma na ii ilikuya mutambwe ndi nyimbo iyo ya kuembiwa na muyembi uyo anabzi iye Romao.
2: Ndini Romao Patisani.
1: Ndi nyimbo iyo tingati nyimbo iyo ya kuembiwa na Romao Patisani ya kuti dilingana na makalithi yatu ife. Wakudishito la Vanduz mukati mwana provinsi ya Manika.

Ande wadikanu we ndita tenda uyo Mubarka wa mukati malino dziko Mosambiki Muprovinsi ya Manika Achita kunerera manza zwa cheyave oyo

Vipi, sijadi batani batani batani batani, mizimu yadifika iyo. Ishwadi kanuye padoko na padoko, fensi ishwi kuprike sana ingo mulikone kamitunho ya kusena siyana. Nyamunsi sondor jali, waenda kukereja, mwenda kukereja. Kabe walikwenda kia tiransembe wa sekuru. Uwa ndiyo ino ii kuchatunholera wali jali. Mizimu chalima mbute bozi, isate ya pitsika wa msoro. Na kutidere pano mizimu inangada kupitsika wa msoro. Alikuwa na kodi msukula kutatini ya upurungusa tai uyu msukuru uyu. Kodi itempani ya upurungusa tai uyu. Apo ngade zino isu kuchatunholera wa padoko. Mwishikao mwenda wa kati ransembe kuna wasekuru. Tauya kunu mhanduwa ime mnatona wakani ime wasukuru wa kumbaku. Na kwa itikanyi wasukuru wa kumbaku uku mbozia lupurungusa unangoi uyu wene ndi gandanga shua shua hapo wasekuru ndi muna muona. Itapu wanyeka ni ife. Maona penu ndi forja madika wapa kundu tanza. Penu ndi ufuto maita wapa kundu tanza. Penu maita wakuita itembanu uyu pa kundu tanza. Zwenzi izi kuitotine mizimu ikalingeo kuna wasukuru kuna da iyo kuna pira iyo kuna da iyo zwenzi izi kutuwa garendi wano kutosha anapindao iyo wananga vine zinzalangana iri anapindao zinzalangana iri zwenzi zishibudia kupi kukoza kuna buda iwe kukoza makaliri hiata mnumoya jiwano chatu ife yo nyimbo ili mutambu i

Chen se chinhodi kanue chilefamba nangua muno umuti na kalinga chiringa dzua izwezwi kulangara kuzadi kwenda kete zozi shano na pini makumi matatu na libozi ndi zina kabvi 5 horas e 30 minutos maningiri iyo ya mchiputekezi pa zino pano dikanue tali kwenda kialinga kuti ne mubudu linakagala zviziso izo linakagala zviziso mukati mwangu wazino izi tendeki yaona kuti munai ese lakanani kuti mangwana ni ntsiku iyo ya kuti dasainiwa kudzabvi dziko la Mosambiki ligana mtendere zvense izvi zvidabudira muntsiku ninga ya mangwanai iyi tichiranga mu 7 de setembro dia de acordos de Lusaka zvense izvi zvidaitwa kupi kudziko iro ra Zambia apo nkuranga kuti ne mangwana dziko Mosambiki ninga riri kusekerera kukunda ikuku kusekerera pwando iro iri likuru rakubvi dziko Mosambiki dzabvine nkhondo yapera maputukezi imwe budani muno umumwende kwanu uko ifeo ninga na wana wa mudziko lino motisirawo ife tiritongewo na kandigwi dziko lathuli iri ona tiite mtambala kede naro tirijeo izo zvense zvikada imwe kutoera mukati manenzi Mosambiki apo dyali izvi ife wa radio Mosambiki nangati kusekererawo basi pwando iro iri tichirisekerera mukati mwa ino province ya Manica nakuti ifeo tiri mukati mwa dziko lino iri apo dyali izvi tinanga tiri kuonekawo tichiendawo mumbuto za kusiyana-siyana zvense izvi zvense zvingaita mushe tinanga ifeo tiri ku Bairo 7 de setembro makamaka pachikola 7 de setembro tinanga tichisekererawo nawo pwando kuuko adikanuwe zvense ninga tichiperekezawo nakuti dzikoli ndatotensa muna mwoyo dyari izvi tinanga tiri kuuko tichionekawo pa miza ninga iyo iyo ya kusekerera ntsiku ninga na iyo iyi pachikola 7 de setembro mwaona tichiranga mangwanaya aya tinanga tiri kuuko ifeo tichionekawo pa miza ninga na iyo iyo kunza kwa mbuto ningana iyo iye izwe tichiranga pano apa mu studio muno umu munanga muna Bernardo Xavier.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mwamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kalika mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomulichimwa basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirumwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba.

chiri pamusoho we radio difuzangu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio Msambiki anyase kuizwa ri pamusoho we radio difuzangu ngembondo no macheleni masere no medical morogumuna kana kuti sente kwa rente kwa thromitikaish dakala makumatate mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri ya kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april ununga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa no mtsanzikiro.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Mudziko la Mozambique zabva zaenda okaita iso ndende zitanhatu ndizo sezora zvodikanwa izvi tichiranga pano apa nguva ino iye tiri panguva iyo ya chitanhatu nyamutsino ntsiku ya sondo rakanani kuti apa ndi nyimbo zvidziviso makanike yasvika paizvo zino imwe nguva anadzapinda muchibvano ukhuli kwa Radio Mozambique tidzabve masoko peze papo toende nazvo mberi basi nyimbo zvidziviso kuyasvika paizvo zvisere munguva ya mwanya wa majaha rakanani kuti nyamutsi uno musoro wa masoko watotasankhura ife tichatirange nakuda kwa majaha yakuti iyo zvinoitawo ere jaha iro kwendawo kiyarora jaha kwenda kuyarora mkadzi wakuti waina kale wache tingarange jaha kuti iro lisati kale amborora tsiku yobvine tome kwenda kuyarora ali kwenda letu kuyarora mkadzi kuti anawana kale tingati pino ni mbodzi pino ndi wairi pino vatatu ese ana mwana basi kudzatiwo kukhundu la wakadzi jaha la chikadzi linetawo kuti liende kuyarorwa na mwamuna wakuti aina wanakale wache khalora kale ubvalambana pinango pale zvaitikawo masudewu mphaenda mbodzi apo asala iye mwamuna wakubvine adi kuenda kuyarora mtsikana apo mtsikanayi uyu ntsuswa iyi inaita kutambira kana kuti nkhabe ndiwo musoro wa masoko tinawo mwanya uno uyu wa majaha pa ntsiku nyamutsino panguva zisere zingati zayakwana ndiwona dzalanga masoko yadadzala nakuda kwa msoro ningana iwo uyu izvi zvenze nkudzivisana munamwamwawo tifambe tiri panjira yabodziyene tifambe tiri munjira yabodziyene kuna iye anadawo kuti aendewo kiyabvunzisawo anangari kubvunzisa kuna iye anada kuti akwanisewo kufungawo iyena masoko achinembera kuti nadzaita nadzayehwa zvenze izvi zvinanga zviri kuna imwe ese musoro wato nyamutsi uno ndiwo weneyi uyu wakuti tichati tirange panguva izo zisere mukati mwa nyamudziko Mozambique mumwanya uno wa kana kuti mumwanya iwo wa majaha wa ino msora wa Profesa Manika studio chimichimoyo malingiriro iyo ya mchibarge tichiranga pano apa dekanoya nguva zikurekata zvitanhatu mapindu mairi ndizvo sezora dos minutos emane ndiende kiasimura iyi nyimbo iri kuuya mukati mwanguva zino izi zvense izvi kubrangazana padoko napadoko kune imwe muri kuoneka muri mitunho yakusiyana-siyana ndaenda kudziko ilo Republika Demokratika ya Congo kuenda kiasimura dungwa ili la roga

Walika nwe tikali iko kudziko la Republika Demokratika ya Kongo na dungwe ili la Roka Roka. Walika nwe chitipelekeza mukati mwainongua padoko na padoko rense izi. Tidimu machibese ya nsiko ya nyamunsi uno. Apo walika nwe tidimu machibese ya sondo. Machibese ya sondo, machibese ya nsiku ya kutina kamatiwa. Nsiku ya kute uense munu na apo auna mati. Esinga shikao nsiku ya nyamunsi uno na kagalao ninga penangwa ninga munu kwae. Maona una kagalao ninga munhu kwae na apo hawini tai kugreja njira kugreja hawi dzitai ese zvinakafunga iwezvo pa zvinakaita iwe makadziki yako zvense izvi unakaita wanengana munhu kwae dzina la munhu maona mtsanye unanga uri kutinye nyamunsi sondo apo I nkabe maniyo ndi ndidikeo kuita wanengana munhu nyamunsi ntsiku ya sondo ini ntsiku kuti pano ngaita bibvo nyao yangu maona apo izvi nada kuti rupikezano ina nyimbo iri kuya mutambwe I nyimbo iyo yakwembiwa na chi za cha watendi ichibvi aya ndio matarenda yanadiwa na baba Vence isho dikanwe kuita tichi kwanisa kubalanga sana blanga sana kune mbro utibata ndifo radio Mosambiki misola ya mprofesi na manika Dekandapiwa shangu madu ya kuyemba ini nchadi hapo wanyawu yangu ime hapa na nyingu maletu ine kudupio zingasi iwe kuita wani iwe wanyawu kwa

Waita basa flako, waita chalisi na nyimbo ii HFV iyo tauya ande tauya kudzamutenda wadikanoe HFV we na wabuda kudipitipi tauya kudzamutenda baba we na wabuda gobo gobo tauya kudzamutenda ande tauya kudzamutenda we na wabuda chitunga baba ande tauya kudzamutenda baba wena wabuda gorongozi sezora shikinzi minutu shirikana ya padoko na padoko ndizo sita nhatu na mapindio kumi na mashano mumachibesa nyamusi na nsiko iyo ya sondo wensi isi kutatikwanisi kupirika zana kuna iwali kwenye kalumuzi njira kuenda kukeresha ndati kuenda kiasimula ine makana iki manyaruke na nyimbo ichibvi iyo kunomba magresha kwa muna mwoe kuna bara kangachoneni ichi na utimuza zafika ingwe makombolera dipera walitogora wanaposa utogorao yani ingwe madufika utinenda uyao yangu makombolera kupeve manongwa baba ya dienda ayo ya tamangireni sensimerani muna ya bata apolini roiro muna mwoe manongwa manongwa lepo kunongwa makresha kwa muna mwoe ndidimonyo wakutoma uyu munu nakada watu kachimbizeo kufikao mkresha ufikao yo pira pira umumu apo nkabe nsiku zenso na shika mkresha mfundisa depera upaliza apia nkabe nikanungbaba na wati mfundisa na kapaliza inepano maimu mnatushua imwe apia nkabe na kuti mhalizo yache mfundisi ya nkapaliza ndiye anapaliza chipo basi hachi njio mhalizo chipo basi ii hapo ine nkabe let napo ndingwe mafundisa mnakada mkapalizeo mkaoneo mhalizo mtiba basi haa chipo basi lingani wanu halukuwara mkiresha mundepo kuchinjo haa nkabe wa muna mwoe kubatana dikuwe ndiyo njira kwayo maona kutu wende kudenga wana kaita jali izwi hapo nkabe nsiku zense basi uisa mali ya chipo iwe uisa mali ya nguyo kuna adukewa hauti ni mali ya chipa uisa mali ya nguyo kuna mfundisi weneyo hehehehe hii nkabe vizu watama na watu ngaendela kumbele iye baba na kupampanicho iwe

Beti uyu Beti Nzombe walikanuwe na nyimbo ichi pitenda tenda unaliona iwe tenda unaenda kudzauru kuna mbiliko uko achepvi ife kuleka kumwaku uku nsikuti male hatina tai tinayo miponja na miponja mapokoti na mapokoti ya male ese tirikuona kuti nkabe ife hati tuiposita izro izwe achepvi kuleka kuti nsiku zense tiri makabanga roa kuku tichipvine hati imwitai nsikuti kugomba male nkabe ungazidao na kupao ese kuleka kumwaku na kuti ne tirikulakana kuti alipo iye mbune wakuti mwene wapenyuhu uho iye hadulita izwa kabanga mwaona iwa vyanga kabe kugomba male siku na zeto kulesa muna zamwa wa imwe muna shua imwe vyande na kuti ine kumwaku ndinazo imwe kugomba male mulika kumwapa apa na ngusi nkabe muna mwoye tinazo ife tinayo mapokoti na mapokoti miponja na miponja ya male tinayo ese kuleka kumwaku muna mwoye na kuti ife tidagulka na ilo gazirache nyadenga dagulka na gazirache iye mbune nya kudzauluyo uyo mwaona apo tikutoera mtemo ife nyau yano ndizo hatina kaita pansiku na siku kukali kuyemba kwache iye bet mukati mamachibeseno aya walikani ndali kwenda ketola inango nyimbo ilikuya ii rents izi mshabalanga sana imwe padoko na padoko ni maete zangua aya kutidere pano tinanga ndali kwenda kia pinda kumanya uyo wa majaha pansiku ni msi uno seto la jidza sete minutu ndizo zinomwe za mara kati zinomwe za kumachibeseno aya na mapindi kumi na manomwe yadi kuchinjira manza yadi chitanga pano apa seto la jidza sete minutu siku stenhato za mwezi iwo walutwa tichiranga 6 di novembro 6 di setembro.

0: Ehedei, taguma pashi kwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chenda ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodika na konyeri kwa. Ngukuti, warga mati yangu.
2: Warga mati enyo?
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kalika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindira lile. Andi zuku zono mpara kutu umweni. Kulegeta kutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
1: Inini ndaulia.
0: Muruku zona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazwa kumbute utongo kutindino dika na kulia oma ningi zino vamunyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutio ndiro mkendino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangarisikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekero.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakana.

0: kaumpulisia rulegerera mukadzi wangu eh kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna uchaita baba wakanaka.
2: Itai hingana isusu idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba.

Nguwa za di kuita iso zi nomwe na mapindi makumi mana inalibozi ndizo setora shi 40 minutu. Ndaenda kia simula inendi Antonio Fazenda Majimba uyu. Mbali kwa mkati mwenu provinsi ya Manika wakuti kuna kunu kwa likone Komalera uko. Distritu la Makati. Ache vijida furirika ini na aloja hairi. Peze penepo la ndiwara. Wana watatu ndasala nao awa. Jina mapai ini awa. Suenza handi suenzi munda handi na

0: Radio Mosambik, Manica.
1: Wadekani tichiranga pano apa nguwa zabva zaenda letu kiaita izo ndende zisere mudzi kusambiki ndizo zinabve woitora chimalingiri chechiputukezi tichiranga nguwa ino iye kuti tokuchikisani mwanya wa majaha ndaranga ine kuti ne nyamutsiuno msoro wa masoko maubva dekanoe izvi tichiranga pano apa kuti tikwanise kupinda mu makani aya yakuti tichati tierengere na imwe kunza kwa iyo yatidaya ita ife mukati mwa ino mukati mwa mitunhu siana tichatirengereona imwe kwano mulipo kukuko munanga muri kufonao imwe modzivisao nzeru ina imwe nakadzirheo kano imwe zvense izvo tikwanise kubatsirana pantsiko na ntsiku mumwanya ningana iwe uyu musoro masoko tichiranga iwo kuti ine ningana jaha rakuti chipo ndisatikati ndaroora apo nyamusi uno ndafunga kuti ndendeki yaroora zvinoita kuti ndendeki yatora mayo kuti iye aina wana kale pendu ni bodzi pendu wairi pendu watatu kana wanai kana washanu zvinoita kuti nkabe kudzatiyo ine ningana jaha kuti ndaina wanangu kale pendu ni mbodzi pendu wairi zvinoita kuti ndekerola mtsikana wakuti iye asati kale wadi bereka kana kuti nkabe apo izvo dikanwe ndiwo musoro uyu watinawo nyamusi uno inoni ngana mtsikana ndinoita kuti titende kana kuti nkabe ndiwo musoro watinawo nyamusi uno mumanya uwo wa majaha

Ande wadikanuwa ya tichiranga pano apa sadi kwenye katezo zisere na pindi libozi kana kuti waito waraji inu minutu ndoita diali izi wadikanuwa ya rense kuitira kutitikwanise ife kupinda mumanya uyu hapo tichaita diali izi.

0: chade wadikanwe ndiri kuti kwa iwane kunemwe mwense muri kuti bva mukati mwangu wazino izi mumanyonatiyo mwanya wa majaha nyamunsi ninga sondo ande nangati itense kutomenda pangu wazino izi wadikanwe kiafika pa chuchibaru kina zabine chafika kumhera ichi apo yali izi ndaranga ine nyamunsi uno musoro watu tinao ulikuti iwo ine ningana jaha la kuti ndisalda lola kara nyamunsi uno ndafungo ndende kia lola shunaita kutende kia lola mayo kuti ya ina wanakale pino ni mtsikana kuti iya adi barakale kana kuti nkabe inio ningana jaha la chikadzi shunaita kutende kia lola kao na bambu iya kuti pinango pale ana mwanakale adi barakale na wenangu pino dalambana shunaita ya masudeo pino mshipi shunaita kutende kia lola kanae kana kuti nkabe ndiyo musoro wa mwanya uno tawana nyamunsi uno hapo izi makani aya ya chati ya Amerika na ine Marco Nazario dasimula jaha lilimukati mwaino ya studio kuti tikwanise kubatsirana musoro ningana uyu wa masoko tichirengira na imwe mulikoneka kunzako liyali izwi pansiku ninganya munsiu ndikuti ne kwa iwane mwanya uno uyu ndisandandira kumberi ndoti nyau yangu wakwaidza kuna wense wanhu wali kutibva mukati mungazina izi
1: tinakuti nipechani wa portano nyimba mhepa ya Radio Mosambiki misa provinsi ya Manika zinangu na Vin Love Mosa Edon Jairosi
0: chadiko mungu wazino izi hatinga atoli tungu wa maningi tai tanong bakara hapo izi tuenda kia vanyimbo ili kuya mutamki ii mshobo wa kukwaidzana mungu pera kwayo nyimbo yoyiti chahirira kuti topinda leto na makani ya tudai ita ife ya tudatepa wanuangasi wa hiri peze makani ayo adekanwe na ngadadi kujurangana kuna imwe na ife muno kuti kwanise kuranga tadi kubvetine penango pale anakave luiro rankanga linatumela wadzipene tai
1: ndisho chali mkoma kanga zika kutuka zensi zinanga zilipo budzipeni kendi kia kukwambute budzeni inasara ye nanga patangu ya dipa ukulira
0: ande wade kanuwe nyimbo likuya mutambu ya kwembana good boy ichibye mwana wangu ya duze ndi kubvunze nzero ndi kupfunzise nzero kakulirike kamushi kana kuitika na kuti kalakara ine ningana bambo wako ni kavawo kalanga bambo wangu ine kuti nyamunsiunu zabvine bambo ngana ni kavirawo kalanga iyo wakulu apo iyo ya ukuno ndi kupasyeo nzero ndi kupfunzise iyo mipango yangu da pfunzikao ine kalakarapo na bambo wangu

0: Kodeketera wadekanwe, kodeketera uko malikide ya gudu boy hachepe mwananga iwe mwana wangu ya duze ndikupange onzeru ine ningara bambu wako. Kandi vao ningati ndikupfunsa onzeru nakuti iwe wazinji wazinji ngano zino izi panalanga bambo iya nanga ufunga wafrachio uko penango pana kapia mdala ya kundishupa uyu. Mwaona apu wachepine ine kudzandiona nyamunsiu nishifika pano apa mkunga ulene nikabao vikalanga bambo wangu kalakarapa ngalifunza tini mwana wangu kabirike aka kabe nsinjira ta ichinja ineo ndichikabwa iso iso ndichichinja apu nyamunsiu nonsanyi iwe kunanga kuti iye hao niliku kana kuti haoli kundi kwa zabatai ningana bambo wako. Mwaona ndiyo nyimbo yukali mutampu iye tahirira wa lafumo tahirira mkati mwanyaono uyu dotoma ine toita ningapena wale mshobo wa mazio tai tutenga mshobo wa mazio
1: ndizo nkoma
0: tutenga mshobo wa mazio kodi kubara mwana ngani zino easy ningana iwe jaha nkulanga kuti vilikoniwa ningana mingampini ikuru ku iro tunga la majaha pangu kuti asata lorha iye nkubva bara mwana ngama studio nkulanga kuti nguwa zino izi ya dikonika nga mingampini kule kote inakapinga kupfunyula kwa jaha ili pindula chikazi pindula chimuna kote loneke ilu chizandela kumbele kuluru hao kwa chizandela kuluru hao chigana banja kuchimbiza ubala mwanako nga mingampini kuru
1: ndisho mkoma natangula kuti ninga zatiri kuona muzimbuto za kusena siyana mwana mdoko anabaita pamwili nkubala mwana neda kudzaroro kwa wazinji wa muna wana angawa kumweni ya utijana mwana karei wazinji ndi manakanzo na imwepaya kundugara wapachega mamuna nazikundo uya uini ya munsi mangwana tukia wa minangu bintu kono wadita ningandi zambuku na upinda nuhachimwa madzi
0: Ati, ngati peni makani alikuya aya ukali mshobo wa mazio uwe tika itaife. Ukali mshobo wa mazio tika hirira muna mweto vwa makani alikuya aya aya. Ndiaenda kia tora baba na mai wairi awa tida na makani kutitive nzeru ina iyo na mpango wadasia iyo mukato mwanya uyo majaha.
2: Jose Mario Aniva, ne, azwiti kulola nkaza na nakale, tangu yae, epa, nkaza kuhuyo kubakali iyo ndio jove azwiti, sinao, ntemu wakali siwa wachinkino, kaleka, kaleka, kaleka, kaita dalo, nkazi, kuna kwenda kasemba, anabuda iyo mpali, kwenda kubi, kwenda pa kwenda ufika deposit naenda kasaka wakulu ngasaka mkulu wako iwe mkulu ende ndiye anaenda kupi kuna kazi kuya fika kulonga nao zwese mangwanache na machibese mkulu anakuvunza fika epa tendi kupi tendi cha uko ngafika penepo anadanziwa munenda pobodzi peni yongo fika unaga kunzi huyu kunjira ngoga kunjira iwe anafika sangu sankulu wako uya angafika mamutsana manezese anga mamutsana anauya pondo sankulu akuya anauya akakutola kunjira kuya vikatende anga kutola kunjira kuya vikatende ungafika iwe ngafikira tu pa uyi patambo itaye unafika kunsi kwa nyumba ungafika ngugaa zako ungagaa kunsi kwa nyumba kuya unaona sha iwo anatani alizi hapa nyumba paya anavunza mwanao uona mpale ya uya uyo iwe mkutani mbulamuka mbwenda mbwenda usha nsikano kwenda kuna mpali kuya mufika pepa hapu na mpali paya fika ipa weka modana madana mutani mbusa chako china ziwa iwe ukanshukudu kako mbuka wakamparato mbuka wakamparato kanshukudu kaya iye nsikano uya anayambira manza bo mbatambira kanshukudu kaya mbuka buda pepale mbuka funapa uye nsikano uya uwendi kumba anatungirwa kope ya madzi mbapasiwa kope ya madzi angapaswa kope ya madzi ya kopu ya anaenda kaoniwa na akuwa kale mbaoniwa kuna buda mpululu angaita mpululu zia ziwa mwana angazi watani alipo ngabe ngonepa ne mpululu epa ne ndiwa mpinza mnyumba tai katika hili funa ungupao ziwa ndiwa mpinza nyumba pasafunika ronsoli, pasafunika yae, tijiebozi basa kulonga unkazai ndiwe nata. Kona diaziri ositatu, pa unkisigiri pa unkazai mwana mtu. Unaona sangri, akuluwa na uya, asankulu, mbaona kawa zinguo zia, pagone imwe. Na ulola nsikana, asati pinda mnyumba, utanginai ndani ndiwe shaa, mpale na nsikana. Tangu hiyo ndiwe mpale, uonikateseme nkalamba, ana anaili ya tatu. Epa, acho bem talique, se não está aí, e onde eu chove. Temo a cale, nem diz o Zachinchino está aí, cale é Nitkaona, epa, um cofre na fica para mim, para o mundo, o Caetá, o César, Chinchino, César, um cabo, pode um cone na mojove, mundira. Epa, não cubinha pene, mugone, vai ficar epa, eu sou eu. Nada, kaleni kwa kanantemo, ntemo ndalo, siyo tai, kaleni tikaziwa, ukaenda kaja na sekulu, ukapatila parato, tani, ukaenda tayambewa para sekulu, mkwona ni, ukaenda kugero, chinchino zwa gero zwi ya nkabeve.
3: Para siya tiki, ajitende rukiba, kare kwa atikaitaba ifu, karoro kwa mpale, uende kawaniwa mchikana, uotoro kwa usha makozo, wakuru uenda usha mushi, agora mpamo manunga matundo msati marora? Jokaidiwa? Ajutendele kiba. Pena mtu wa mamanjiano. Ajokaidika shama kodzo kutimtika nayo. Zobudawa shwa kwa baba. Zobera kiauniwa oshika pa nyumba. Jinatoro kwa mtika nayo. Asani shama kodzo. Mtika na patika ni pa nyumba. Nika jutika nika mkugu ya toro kwa. Jirikusiana letu. Mtema wa manjiano. Anchao zichi zungu chao ya chacho. Jirikuchupa. Mtema wa manjiano. Wana wapano. Apotika cha abunza wana mazuano. Tuwa kutirikuwa abunza. Nkati tesha karekale mtema wa karekale. Iwa wachatendi. Wakuta kubana. Abitagira nukunu. Hakuchina makodza, chuchina zai, manji simtemo wa uradikana. Zense, zavu kutuliru kwa ndekuti ya itakumuba. Hakuchina makodza, zense wapasuandiwe mururayo. Paka mari. Asati yao ya panyumpapa karakari, tambunzira, takachaka wakuru, wanaenda kawana mchika nayo, zadeka, kuna uya makonde, makodzo, wapiwa mkazuwa wenda kumba. Inepana nzera inaife, nchakuti wana atuwa, daya kutuwa kutiera. Wakapesa shikoro, nkwa ito osho makozo, aloro mwana amunu, washiko osho mwushi, nye kuto shikira chapela kare chikoko, ndo kutulisu kwa mare usinga iziwi.
0: Hande, wadikanwe ya kari makani ayati kabva ife mokati mwanya uno wa majaha, msoro wa masoka mna mwoe. Zinaita, jaha kwenda kialora mkazu, hakutuwa ina mwana kare, iya chivesata balakale jaha hili. Penu ni mwana wa chikazi, jaha la chikazi. Linetawa kwenda kialorha na mwamuna kuti aina mwana kale. Kana kuti ana wana kale. Kana kuti nkabe. Wala kuti uensi au watimulane. Kana kuti kabe zinaita. Zwensi izi msanywa dekanoe. Ndiruwe ili apa. Pakupsaka kuti zinaita ere kuumpa banja. Pa wanuwa ili awa kuti uya na mwana kale, uya sata na mwana kale. Zinaita kuumpa banja weneo kwa wati nkabe. Tichilanga majaha aya. Apo walafumo. Tahirira munu umo. Tichatiti fuya padoko. Tuenda kukundu la chinchino. Tuhira kukundu la kalakala. Zikaitu kwa kalakala po. Zikaitu kwa ngane zino izi. Tuchaka njira ibozi na ibozi. Zikaitu kutikwanise kuona apa. And. Masoko yadikuno aya.
1: Njizo mkoma. Tikati tiite ninga tirangi na sikuitika nguwa yeno. Ndiyo msambur kuitika wakuti munangu na musikira arora mkazi na wana wanai. Munangu wa mashanu. Munangu niya na tanatusha yue. Nona arora ugaranai. Akuta kugarandie mpare pa mwa mkazipo.
0: Adikuloro kandie.
1: Adikuloro kandie ugara pa mwa mkazipo. Ndiyo sikuitika kazi nchikache maramiru kwa nguwa yeno. Zino tikata kutora na kanguwa kakari. Ne. Ndipo ninga njia tabufapa kuti warora msikana. Wakaita kwenda wa mtunwene, msinzwene. Unasikira wapa mkuru. Ukuchagira mziche alimsikana. Paula kutia uye kunyumba. Anatanga wenda kuchidza kia uniwa. Uturu wao na samkuru kuya panyumba. Ndibanja la kutirinero nanga rinansichi. Rinashupa kufa kwaru la kuti utanga msikana na mpari. Tanga ranga damiri kwa na samkuru. Pane nini kasutuka nguwaino kutila kuti. Nyamunsi kurukuyecha na zabva mnyumba mkurungarunga munu. Aduya mkazi.
0: Maona. Nakupala dukuseka mumu.
1: Mbana mnyumba mungu kufauti ye mkoma ne ana munu hanumiei mnyumba mungu. Kuza mfunga kubvene nda mtura kwa ngana mwanai. Nda mtura msikana kwa kati ndia ndo ya naipanu. Zino msikana ya kanga kata pinda kale nyumba. Imwe hawa nyakubara kwa mpale hamuna kuti mna kwanza kulambira. Ne mpale kuti mna kwanza kulambira. Natanga kuti apana amtura msikana ikbenda na ikuchidza kumona kuti akata pila kale o wazu kata pila kale tai. Zwensi na kuti upa gari natanga kuti udatu wapinda munda kiaba uchiti munda ukabi wakari.
0: Ukabi wakari.
1: Ndiyo unapagari.
0: Ukatakamba
1: manji. Zino, pari kusiana karamiru kika nguwa ino mkuma na kakari. E, polisi mkuna nkazinji mitunhumu, mwana zikundo gara waziche barara barara. Natangu kurorana kudutu kwa nguwa ino. Hakuna mtemo tai.
0: Wadikani tiri pakati pa makani ningana aya 84 80 27 63 8 ndizo namba munasunisa imwe kuti musiyewo nzeru ina imwe tiri pakati pa kumba banja iri. Panaumbika banja iri, wanabatana pa banja iri rakuti uyu ana mwanakale uyu asaita asate aina mwana. Penu ni mukadzi aina mwanakale, kana kuti mamuna ndi aina mwanakale, unangoi asate aina mwana. Kana kuti banja iri linaumbika, linabatana, linaita kana kuti nkhabe. Ndiyo musoro uyu watinawo nyamusi uno. Zvense izvi kubva nzeru ina imwe. Machibesa yakudeka.
4: Ba mukase kumana zvadi.
0: Tava ninga zvamuri kubva zvipeni mwana mazinji.
4: Ah mazinji ali nane.
0: Andi andi, maditutsika baba, dzina na kwanu mulipo imwe.
4: Inini ndini Armando Muzangendwa muda serasau.
0: Andi wa Armando Muzangendwa muda serasau, tipenti bve mazinji, musoro maubva uyu.
4: Ya, mkoma na zero nda uza musoro mashoko kuti, mwano mchaha, alo mchikane, zino imitere kuti aende koro lana no mchaha, usati abara. Angkau ar mujah tanpa wabah tanpa sini cara buat yang korang nak muskan wabah. As ingati kalau nak kare ko kare kare ko macam macam kau sih kai sih so kat mana di pangguan sih macam mana nak wari anu ayam. Zoi terhalu aku tu. Kawan di sana baru dia kawan kabat. Angkau di sana sih macam macam piam kau macam kat mama unangat kau sih. Angkau di mana di sana yang hod anu mana manci. Ma ponde au muziva anta wazizi kusiyana na kutikoti na mana na kuti uno mana ngo kuti ma ponde au muziva kari so nikanga kuti akweko kare kare wanza kutikoti uu mana uvivivi jasa kambele ma ponde utambe wano mjaha asate azo mana kaji waino urana jaita mke mopo ene futi mzona waina sa kita mzona na kapongo kuti uu azizi kuma ponde uu azizi kuma ponde vete mabungu kwezi. Agora se você for tu angola o assunto é a sua forma de se viver aqui agora por não papo muzo na alma se fica popo na dentro da nazar
0: ande o Armando Musati Maenda para não como vunza basuli kuya no rangar dia isso que te penango pare para te conhecer ande alipo angunda sirira ine dam sirira acho vie ana mana wachekale pino dimbozi pino wairi apo kuzati mana o mukazi uyo. Wana wanawa awa bambo wao wa kutalambana nayo achibviye anakatumina pay pa mwezi na mwezi kuti ipiwe wanawa support apo ine ningana mwamuna mutsa zvinaita kuti zvitambirwe zvoi zvinawisa bambo na ngoyo kana kuti nkhabe
4: ya koma nazari apo pano basa pakuna kuti iyena mwamuna muno kuho afanisi kuti ngona sivala kutambira zviro zvo so kuti zvisamutema kamari. Jadi saya sudah tidak kumpul lagi. Karena ibu mana boleh nak bayar? Antau, bosan dengan karena bayarana. Oh, dengan karena bayarana. Bukan sudah siaran. Masih mampu yang mana kuu? Untuk nanti siapa aku tuan aku ini? Wanda kau masih dah siaran jadi mahu mampu nak ke? Boleh kari bayarana. Bagaimana kalau nak bayar?
0: Apo nkulango di penawisa ndi sabau, penawisa ni murio, penawisa nkamale. Vinaita ukuti iwe ningana mwamuna mutwa. Ujiswe nzese zwa hitu peni sabau, nyanda upadzikao ngoo zako. Vinaita utipadzirike, penu ni murio, nata ukuti ulisheo iwe, na kutipabuda kunyaliposi.
4: Nata, komo nungo zizi ziyo usi. Wanda kwa washina, shoshati mihomo mna wake waka bayana ya wana awa. Zino ita usinuwe mbo usi. Zino kwa sinu mkwanja kwa haro. So, zino kwa sinu mkwanja kwa haro. Asih human itu kata awak nak sihir kita, nunggu apa yang bosim dia ke? Oh, jauh sih kombatnya ke? Agar orang melatih ke asih? So aku tu kau masih masih mukanya. Anja unuh hasil asih yang pasti nampak keco. Anja aku tu kau tu, nunggu sih dia tu, ilmu baca paru. Nunggu sih aku tu angkat jago itu. Wanda kau asih asih tu mah, gomah muna wa ke wa kare, wa kembali naya dan apa? Anja pun doa papa, wa kusia tapi wa kusia kau. Kalau kau sih cuma macam sih sah negatif kau tu. Ulkuri ya kwa asira shiro shati muhoma mna wake, kundo la nagao na wala kondoli.
0: Mhm. Apo tingadzati tiyale pa kulambana kwanu imwe pino ndi umwe mamuna kuti muna wanakare uku apo zvinaita kuti mai wa wanawa awa wakafonewo kufunera kufunera imwe ngana baba kuti tani wanako kwalititini kukhabvawo nkhosa ya wanako kwalititini pino ndi bambo wawo wanawa kukhafonawo kufunera mkadzwani imwe kuti ne ndafona pa kuti bve nkhosa ya wanawa wanawa lititini mukati nyamu nsino zvinaita kauti nkhabe kusensa mafoni apa.
4: Ya, mkumana zero, zino ita, kukuti wana wake jini. Kudaka sana kano mkuma tambu chiko, kika wafoneri, mfonera basi chiko, wana kukuna mwini, wangu tambu chika. Anto wadipoti, mfonera. Mfonera kukuna kuku, kuna kumasa wafone kapoko, kukuna sabu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
4: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Maita basa wa Armando bva walaletu awa. Mazwita wa Armando penango kreditu ya dipera. Handi, tunakaitika. Tahira muna umu. Ticheteza kuti penango walipa nangu chapinda atwe. Masoko ndiyo aya. Kuna imwe onkoma. Tani, tunaita kanoti nkabe. Taranga apa kuti, tunaita kuti mkazi uyu pino ndiwe mwamuna kuti walambana na mkazi wako wana watora unao yeo mkazi tunaita kumufonerani imwe kuti ne bambo wachinyakwai kuno uku ndagalana chisuna wanangu ndikuya udzaona kweneko kumbako tunaita kuti musvike kana kuti nkhabe kana kuti pena kwali kukafonerwa imwe maiyo kuti wanao watanu kufunga tani wanao walikonzwa kuno pino ndi mkazi wanu imwe achikafonerwa bambo wao wana wacheo kuti tani kudo wana awa ulikuwa tsalakana kwa kuti nkhabe tunaita kwa kuti nkhabe
1: ne mkoma sana shupa njira ina kwa kuti fambiswe apa ni njira kwa tsadzara ndiko kuna njira ina fambiswe ne kanga atenga zvinhu zvachiro tiri kumba kwangu zvinene kwa tsadzara kuti wadziwo wasvadzara kuti ne mkwambo uya ari kuchisawo wana wachi zvinapinda na kwatsvadzara zvisvika kuti kuya kunyumba kwangu zvinapinda na kwatsvadzara ne kana nga mwana ari kubatika zvakubvika
0: emani padoko ndobatana mulomo machibesa kudeka
5: halo
0: mati tinzwa nimwe
5: halo halo marase
0: tala pini imwe
5: pano mukoronga na Tome Domingo Nyazonya Misao
0: ande kwa Tome tipende vimazinji musora masoko maubva.
5: Musoro wa masoko utauzwa.
0: Baba hili nzani padoko. Baba hili nzani padoko vhurume ya wero sianuyo. Hili nzani kana kuijara kwene tinabvirana basi mungajara.
5: Hello?
0: Ande pachiri pamwe.
5: Pamwe ni. Ya, zvipiti kwangu wairo nsakuti mabanja nguwa ino ya utorwa makabanga.
0: Okay.
5: Ya, iyo wanabvisa makabanga umu wasazi kuti mkaziana mwana. Ndao bakutatora na baya pandipo cha unadzaona ya kuzaona mkazi ya kunzawana hiyo after zero kuti yepo epa wabunza mkazi na mwana.
0: Okay.
5: Hello.
0: Ande, zvirupfika bambo.
5: Ah, sisi mabanja ngwa ino ndi ane mecha kuti epa kare kare tikachwa lini kwa kuti munhu arole mkazi ana wana. Aso ngwa ino zvikuitika cha.
0: Shadi kwa hapo shungati shidi kuitika, shunaita wakuti wana bambu wao, auye kudzamusa wanawache papo, wangati wali ukunziwa, pena kupata ligana chisuo, nsiku kundu la maibasi, kana kune mweo kuna baba, mkazi wanu wakalewa mlambana na imwe, shunaita wakutashukia penebu kwa uzaona wanawache?
5: Kuti auye kamusa, wanawache?
0: Hmm.
5: Zinaoneka na kurambana kwa taiti. Zinaoneka na manena ya marambi wane ya taita. Kwa rao mkakarabu nangu hiyo mkazio aleta kutawa pa mwivu.
0: Hmm.
5: Zina shupa maningu na wadi ya uye.
0: Okay.
5: Zina nesa na wadi ya aleta kutawa. Kwa rao mkakarabu daramba nambu na zina ngombo wa sii. Epo kwa kumfunza awe kawana wanaji.
0: Zina hii itakuya utawana wanaji pinipo.
5: Na wadi mudabara mwensi.
0: Okay, hivi mkutanga kuti kukundu kwa mai, zinaitawa kuti mdarai wa wanayi uya, auye kudzaona wanawachi mwipanupo, mwipanyaliposi.
5: Nade, ea ziti.
0: Nsanyi, ima ati kukundulano zinaita, ese kwa mai nkabe, nsanyi?
5: Ya, ea ziti, na uti, iye anadzira uti, aende kama zara uo, aende kare zira uo, aende kama zara uo, aende kare ungira kwenye uo.
0: Okay.
5: Aende kare ungira kwenye uo, sensi zinezo, iso wanawa kutu, kutawada ziwa, iso wanawa kwenye uo.
0: Ese kwanu imwe zvinaita kuti wa mulambana ya chiuya pinepo kudzaona wanawo.
5: Ni bodi.
0: Ne maita basa na nziri yano.
5: Yone.
0: Ande wadikanwe padoko na padoko mkoma mazvibva izvo.
1: Ne mkoma ife tina garani katiri muassemble ya kufundisana nzero ngatisatole maso kwa kwangu adeke kwa mzangu wa Chinyangara ni zvinashupa. Zvinashupa kuti nyariposo wangu asviki panyumba na tangwira kutangwirai. Ana zvinashupa tangwira kuti nyariposi akatenga izvi zvinhu zvasvikira kwatsvajara. Ari masoko ya chaiwewe ya anasvikira kwatsvajara. Ndiri kudawo wana wangu aya mnamwe kana kugara kwa mai anasvikira kwatsvajara wasekuru uchitanga kutumira masoko kuti ne mbauye ukuno bambo wawo mwana ari kuadawo. Tine ndiri kudawo wana watange wauya kunyumba zvinasvikira kweneko nee kuti anauya nyariposi kusvika panyumba pangu. Zvinashupa akasvika panyumba apo akakumbira madzi anapesiwa nani. Zvinashupa penepo anapasiwa namukadzi wangu madzi panadzabuda iri nchanje penepo iyi mutemo hautenderi tai mwaona tangwe kuti zviri nyore munhu kuhirira mumadembe yache.
0: Emani padoko tobata mulomo wadekanwe tipinde muchibvana Daniel Oliveira ali kumizwa iyo ya wana wa shikola. Mungu azino izi emani tibate padoko mulomo. Daniel?
6: Daniel?
0: Daniel Oliveira?
6: Daniel Oliveira?
0: Daniel Oliveira?
6: Daniel Oliveira?
0: Machibese ya kudeka Daniel Oliveira?
6: Kudeka Daniel Oliveira?
0: Oliveira?
6: Oliveira?
0: Oliveira?
6: Oliveira?
0: Andi, ambani kumbedi, ticha tezangu aliyalele.
1: Ndizo chadi. Zvinashupa. Zvinashupa ne kuti mukadziyo ndiana dorolera kuenda pamwamuna pale pakuti yarambana napo. Natangira kuti mwamuna yanangana mukadzi wacho. Kuita nchanji kuti naitira kuya kuitira nyariposo mwamuna ne mukadzi wangu anangara ine uyawo anaitira nchanji kuitira mukadzi uya. Tangira kuti yasvika panyumba apo, vachabika onsima, achandipasa onsima. Iye zvinamushupa mukadzi uya nengara ine wachiri uya. Maona. Zvinadika nikayense masoko yense awana anasvikira kudaya. Pasajara pati darurira kutense kure ndikuna svikira masoko tense tinabvira masoko kwene iko wana udikanika huko achienda huko wana udikanika huko wachiendera huko zvino zvina zvidziwa.
0: Okay,
1: kanga kwakurwara nkhoza kuti mwana chakwanisa kumuka ari kwatsva achitire mwana ari kuva mbwachi anaenda ndipana kadzi onemwe pare kanga kuti pana kamusamukazi anaenda ona muramu wacho yekuperekeza samukazi ndiranga ndidziso ramwamuna rinero maona zvino panoneka ndingana kutenda hwachi nee kuronga kutangwe mukadzi ndarambana naye ndiana uya yega basi panyumba ini nyariposo wangu ani mudi nee ndatangira kuti wense wenewa mbananga mba nyariposo ini ndingana mukadzi womunangu mukadzi uya hamupfanisiriwo maningi tai. Maona izvo mukoma
0: apo nkulanga kuti wense awa wanaenda kumba kwatsvadzara.
1: Kumba kwatsvadzara ndiyo njira idadikidza ndatangira kuti nedichipeza ndikatenga ini pano ndaupereka kuna ana angu ikandichipeza iwoneke natsvadzara kuti mukwambo ari kupasa ana chichakurya pana neudza airengwa musuwa tai kuti akarisha misuwa kwene kuri. Maona penepo ndizvo
0: emani padoko ndoita dyari izvi machibesa kudeka.
7: Alo alo mararadze
0: taala ndinga zvamuri kubva zvipeni mwana wazinji
7: nada ndiri nani.
0: Ande tipenti pedzina na kwa mulipo imwe.
7: Apa murubia na Rosi, Carlos Kundai, Gonshombe, donai mapako.
0: Ande wa Rosi, tipenti pema zinji, mapinda mwanya uyu.
7: Ya, apa mzorozo kuruzika, apa zeno zizi ya hai, panoponda na mzo, chino shupika shangu. So kutiko basi ya kurambana, kuti musina ana zia, munanga merekerana basi, apo amanga parambwana dambudziko kuramba ana anyondo anotambudzika ngoti azvingaiti kuti ana ungauya kuyozona ana pamuzipa nguku nee makarambana kudini ndanga zvipofu chanjenowe nee mwana ari votambe kuti ungaenda wakoona ana ari kumukadzi ari kukozoma mukadzi ungauyozona ana ari kumamuna zvinorema zvakuzondondundirwa kunambiya manje dambudziko zva rakuwana. Endo chakashata kuti chakashata rukare nazvinoku chakatoshata kamari yekuti Jove ungaenda kwaaka mwana kadzi uno anake iwo usina onai basi ngokuti mukaenda kotenga kamara novu mukandomubira wakare mukapopa maningi ngoti kae kamara yangu inovu inoputika kamara yangoti mubira washangweka mukatenga mukozo pine unovu mukanda mukamara ino vindi chapa ichati shikolari chapa ya pamuchara kuti mfunungure chapa kamara kuti mukolari muchagura waya dzopineo dziya zvinobiyati ai zvese yapona apa zvakashata kamara
0: nguranga kuna imwe kuti mulana mwamushe
7: ndawe
0: ndati kuna imwe kuti mulana mwamushe kuti mwamuna arorheo aendekerora mtsikana asati abarakara kudzatiyo mtsikana arorheo na mwamuna asatiyo aina wana kale
7: ndiwo mtemo kamara ngoti ne bible zvirimo zvekuti kuramba neko basi chitema ngokuti patinodara payati ndoti ndaona mtsikana ndoti ndakuda inoti ndakuda uchauya jesu mwari yoso sipisa kudana kataita kia so zvosiyana tiri apenyu kaya chitema mbible zvakashata
0: okay
7: Hey.
0: Apo kudzati pinango yaita masusudeo mbodza dienda nkuranga kuti uyu nyakusarai uyu masiwaya aya tingati kuna iye kurorwazve kuti aende zvikaumba nango banja takushupa
7: unororwa ndokurorwa kake zva hachaendi kwambira wamunovune uno hakuna tunga risina tunga
0: aemerewo sekunda mao
7: sekunda mao zvaipara sekunda mao parati akatuka mwana aena kudaya nemwana unozorwa dziwa kakaita kukudza mwana wake uya ndo akumukadzino atukingotozva kuti mwana kumutuku kubara unorwata agora inisa ndano mwana inini ai mwana wavizinyubudzura siyatizi kurwa ndiwa ndiye
0: okay
7: ya mani zvoti karadaro zvinohamba kana mushopani kuti nevo vose sendano kuno sesenda isinkuo inoita kuakana singwenda pano singwenda isinkuo zvinoita kuakana akuzonawo kuti difference ya 23 ndano nomukadzi ai zviora zvao yone
0: okay.
7: Eburisi mabanja ako na muzi zako na hadizongoiti muzi pazongoti. Pano kungenda ngenda. Ndandika akamusikana nini ndi mkuru. Akandobuda noti aurundi njenga zvake ndano ini. Ingwando ari rudo uye wakuti waongwenda ngwenda.
0: Okay.
7: Ah, kuramba rako na kama madzima pano gara irika mare basi. Yonyore.
0: Maita basa tosiyankana kuna nyawa yatundepo.
7: Maningi maningi.
0: Ande wadikanuwe vense izvi tiri pakati pakuperekezana imwe tiri mumanya uyu wa nyamusiuno panaombika banja apa wana linaita kubatana banja iro iri kuti uyu ana wana uyu kuti hana wana wanalorana wenewa awa penu mwamuna penu mukadzi wanaita kulorana wanhu wairiwa awa zvense izvi wadikanuwe tiri pakati pakubva nzeru ina imwe machibesa kudeka
8: no
0: ande malati tini imwe
8: tavata kari mumwiwa
0: Tala chadiko, tipenti pima zinji.
8: Di Johani mwenye muda serisamu.
0: Tipenti pima zinji wa Johani, msoro mauva uyu.
8: Ya, msoro msoro kauzwa. Na ye kutima zwane ya kutoje sila. Mtoze trezina la anaye.
0: Okay.
8: Kilinzi za seshi ya nwa. Mshona kutende kuti mundu ambuvara.
0: Ande tiku

0: Machibesa kudeka.
1: Machibesa, machibesa.
0: Ah, ndi Martin nishwa nimwe.
1: Arata mukamushi.
0: Mshwa kudeka, ndi mwani mwani kupi?
1: Mwurunga na teja Martin Luciano kudina katandiga baro hii.
0: Wateja tipenti vima zinji, musoro maupa uyu.
1: Okay.
0: Wewe peni wanawasi kuna bambu nanguyo imwe muna mvunza uti ne enda wake Musa wana siku za dipinda muchisalao meka imwe
1: ina dendele ajiti
0: ajiti
1: ajiti ajiti
0: okay
1: ya ajiti nani uta zili na gawa naomba gawa uta zili na maiwaji ni kwa Musa wenigu ni mbodia kude zene munga zenda Musa ungu mwenda Musa wanangu ayy na ajiti.
0: Okay.
1: Doshut.
0: Kulanga kuti imweo mungati muna wanawano wale kugana mkaziyo. Imwe hazwiti tayo kuti mwende kia Musa wanawano kukwe.
1: Oh, dimanipenda kwa jino dao dimande shiba mwibani pa kwa shiba mwanyama nyaliposi ya ziti. Sinano kuna hulu shikile kwa tafezi kunangu tafiyo anata kenga. Kwa kona, kwa dipenda, kuta kwa hada idisa, mwenda kwa wana kunangu. Oh, kwenye kumvira. Osi itavezi bana sankazi mle kwa tora ya neu itavezi manu nilakura yoshika bane baziti.
0: Okay.
1: Hiti mimi.
0: Maitabasa mkoma teja, Musa Shadi.
1: Ya inangu ya nikalonganya kuzoi ya kulunguti huu jove kumagalura mkulura mkana. Obu yuna wanagari. Kama zani manu janene zidate manu. Yukona mkuma pare. Uganda rola rwezi mkazi ya nawana wa hili, kujara hii ya hana wana zeku.
0: Mkangote shunaita, unaimwe?
1: Haa, shunu kutakidika. Shunu kutakidika.
0: Okay. Apo kuna kwani imwe banja hilo hili, ina gandhi banja hilo, laku kodzekirao, laku tilina, linaomao kuna tinkabe?
1: Kwa kondesi, najua agora wanavurunga vundira njona wanavuotepa, na mwanangu, so mwanangu ya ni gari nae nati. Nda mchila mayo wangu. Averi. Ando walifano wapare nga gata viti umuda mga mbote ande basi. Nunda hivyo vremu.
0: Okay.
1: Haa.
0: Maitabasa wateja ato siya mkana kuna nyawa yato?
1: Adamu. Asalamu ishtu.
0: Tatenda. Wadikani padoko na padoko nguwa hazirikwe matai zirikwenda is.

0: Apo nkulakoti na apo ndi mweoni ngana mwamuna maina mwanakala nkulakoti hamwiti kwenye kia lula msikana.
1: Ya podi kurora majipa mutemo mezu. Ndikale kumkwazina ushatendere kipuriko na sikanare podi kumtsotsa lero na jimari vipu na mani ya mtu utsotsa vamurora. Reshi kubadru diyo mezu yo maria ichina. Yemu mwana ule msikana ule podi kone vya mpale kukuta waze vutu.
0: Okay.
1: Ah.
0: Muna yena masoko mapeza?
1: Masoko wana ine yosamare haanada, andichina ni. Soba jane nchokuti, ife gana tiluwa pari, nga tiluwa leo tunga, na kwa nao kutifiru kwa nisigurora.
0: Okay. Nga
1: pate pora kutiluwa leo tunga na mayu wangu, ina vinti andro, mkazi ya na parenta anu, na uti, mkazi ya ndida, ndi ya mori, buriki wa mori, nontei itade, iso hii jane, nebo Steve.
0: Maitabasa masarashade.
1: Obrigado, obrigado.

0: Mbwe, chani pa foni? Ma chiti nishwa ni mwe?
1: Ha, muka fora, chila imwe.
0: Taranga shwa muliku vashu, ndi mwane muliku upi?
1: Pana mwanga na domingo, shpinte freza, ndi uhomza gono.
0: Andi, tipenti vima zinji, madipinda mwanya uyo?
1: Andi, andi. Nata kuda uso krimi zao basi, zuranga wanya ya tuwa basi.
0: Hmm.
1: Ah, zuranga po mkoma mbo teja mbo, ndizo basi, zunezo.
0: Aranga titini ye, mkoma teja ye?
1: Kurike wapare nguwa ino ino ulora wasitana dina wanagari. Poti unga ulora dina wanagari ni nkazi nkuru.
0: Ok.
1: Mkati hiyo uchiri mchaha usati walora, uchiri ulora msigana vote na magwa mdogo. Asi ya chikarote ya kasiga kubereka. Mba vini nkazi nkuru.
0: Ok.
1: Ah, então, kajinje zuri kuitika basi ndo zvona basi. Kundo kasika kulora, kukwazi kutangura kulora, kulora mtsikana kuti ana managare omboje wa iri.
0: Apo tingati and zviri kuitika kuna imwe njira kwayo ndiyo ipi? Nekuti apa totsvaka njira kwayo apa kuti kwanise kudziva. Zviitike kana kuti nkhabe, zviri kuitika apo ande, vanhu vari kuponya kana kuti nkhabe, totsvaka njira kwayo apa.
1: Pene papa, ten como tinaranga kuti poti kuponya wasi kuponya manji kuda nama kwao ndi kunaratiza kuti rudo lao liendelele.
0: Apo imwe mukuranga kuti zvinaitika?
1: Zvinaitika ande manji zvingaitika ngazvigare kuti zvichiendera kumberi na kuenda na kuenda pani kudzati vetu osiyana pakati panzira.
0: Okay.
1: Manji zvikuitika poti tironge kuti hazvisi kuitika ungarambe kuitika tani. Maji zviri kuitika tukuzvona mezvo.
0: Mhm. Apo kutati mubvunzwa nangoi uye zvinaitawo kuti imwe mukadzi wano mudarambana naye auye kudzamusa wana wache pamwe panyankhasa kana kana pamwe pana paina mukadzi nango kana kuti nkhabe. Iyewo ningana mukadzi wano zvinaitawo kuti ne aende kuyamusa wana wache kumba kwa mwamuna wache wakale imuchi mutendereza kana kuti nkhabe.
1: Ya, abi chitu chidadekela kuna iwe munhu kuti iye abude uko auyo dzauya muse vana wache pana iwe mamuna. Agora ngati ndika dzako una endwepo. Umuregeze ivo kuti ndoko mama awe ndikaona vana vako ali pa mamuna unangu. Ah, moyo unati chop chop chop chop chop.
0: Apo kulao kuti kuna imwe mkadzi wano kulambana naye anaita kuedza kumusane. Ese vanowo kuti abude uko ndike musa nyalipo kana kuti ndike musa wana wacho kahazviti.
1: Aziti ya abriki dakazona gare wakanda kati ya kwenda kamusa wana wache wakubanda zika hili ana zifuti na mamuna wache wakale huye. Mbo hili katatu wakuhili na mkazi ja kumuigure kwa chwe kwa chwiri haa mazwa maili matatu ya hui mdwe mdwe mdwe uzanfa bro hati na mamuna wache wakala.
0: Okay.
1: Haa intao kajinji ndezo zabwana chanjele ja kuti nkabe nkabe jile boku inda kasangana pamui wa mbare. Haa, udaizisa wanawa huku mwila sangana zhukamu unangu.
0: Apo tingati nguwa zino kwa hina chikbaba ya mafoni, chikbaba iche kuti ipena mkwale ulipamu ula gala, tani mai mara mwishi, wanatuta na liguku, wali mwishi, zunaita kwa utengkabe kufona?
1: Ya, kumusa zunaita manjino poru za pati letu mangwana mangwana letu, kuri kunga musa letu mangwana mangwana mangwana, dhe zuna kazabara zile zwa kupati letu, yeo ndilegilele, pati legilelane, ti hilane kwa nini. Mbati hiliane, entao uwe mbojia linkuja siri kujiwa. Binu ni mamuna kutu yana da utomusana zao wa mamuko ya wana. Manjika hili kaiku musana kuru unka pindibila mani ingi. Ndiyo mbazafa jao ya na da entao nandini ishula itika mbati hiliane ni gani.
0: Ok.
1: Shula kaita zine.
0: Maita basa na nziriano tosiao kana kuna nyawa yatu.
1: Maita basa mkuma nazari, pambira na basa.
0: Mazuita, wadikani padoko na padoko tichinangamana apa nguwa zatu ndizi kuita nchanji. Ti kulangapa yali na kuti apa tenda kuti titake njira ibozi ichitenderika na wazinji wachibvine njira kwayo ndiyo imi. Apo nakuda kwa nguwa zatu msolo uyu wadikanuwe nyamunsiuno kuna kwangu hauperi. Hauperi musundangamana nangati nao basi. Na kuti ndi msolo iyo wa masoko ulalapa ndi ukuluensi. Machibesa kudeka.
2: Besi mara sei ko Marco.
0: Tana ninga zvamuri kubva zvipini mwana zinji.
2: Ah, kuno tiri bon.
0: Ande, toita chigwagwa baba. Musoro maubva uyo. Tina tati tini apa.
2: Ah, ndani murulanga na meki lwi, meki kuno kama konya makati.
0: Mhm.
2: Ah, so sekretari zvara mataura ngenyaya yekuti kurorana. mana rume jaha korora musika na onga mana kadunongan yang mana wat. Ah, jom kita zinji, zinga ika, jom kita zinji, aziti kita pergi silo kita zinji, silo kita hande na zera raj. Unonga uri jaha, wenda aku toro jaha doni raku, satya enda aku biya, satya kwa uwa satya ka.
0: Okay.
2: Jino di ni jina endera ana. Oh nama ni, jadi sabtu siapa nak kunci munhu enda kat tengah oh buru buru mana blog wakan. Kalau sih nasi anak tenep, pas masih ni tak baru kau siapa tak kau jinji, muzia kau naik zon ni siapa nak? Oh nama ni cukup amar kau nasa. Kau ni aku itu kau mana yang bukan dah kau na inya esok na jove, aku tu zaman inya ekazado. Ano siapa kau tinggal dah isya jah, ano siapa siapa kau pagar isya masungiro.
0: Apa orang fedaci baba?
2: Ya, di esok kau.
0: Okay.
2: Ah, ya bisa no seta da no siapa ya isi hasus linyore has. Yo ni aku bukan nama ningkir biki saudaro. Saka si linyore.
0: Apa kau?
2: Agora ya ma buaya je ya ni iyo kuti kona kuti mungkin makaramba na kuda kona na tamisi pung mana rume opom zimai ah isu kasinji aji tinggal kuti mungkin kau kuda roko kasinji sempre jono sendo baran horon tu perkara jono so tinggal nasu perkara mungkin kau nasu kau suka mizah so kau kuti aku tinggal aku ini zanas.
0: Okay.
2: Agora pano uripo ya ya oh hamen mungkin kau sendo kau sanggana keneo sesa buaya jadi. Ada di zona kemarin, kita mungkin tu gram macam itu mungkin main depo. Ah, sempre, kamu siapa tu nunggu saya cuba cakap main. Sempre kalau saya sudah aku siapa, nanti aku dah kuiri sana. Jangan nunggu main, nunggu sekali kuiri sana.
0: Okay.
2: Di zona mana? Nanti anda mahu nunggu apa?
0: Mazita nguwa tati seta nchanchi to jara fona dikanwe muna zafuna hajo sundula mangwanali kuna yuwa na nzeru zinango mwone mbira kutimulike kuyehwa msundula mangwanali mwanya uyu nangauchi hirazwe na msoro buduziba si uyu kutitive njira kwayo ndiyo ibi nara utitwe wala vumo nguwa zata nchanchi izi mungwa zino izi ndi api masoko tikikwansi kusia mchibagba kiloti sundula mangwanali tina zahirazwe tichiranga mwushi msorowe
3: Ndizo mkoma, ne mkoma, narangalaro anga kuti jaha adatendere kwa kurorao jaha. Mamuna mkuru adatendere kwa kutaga otunga rachi kanga adasiwa na mkazi, adashagiri kwa na mkazi, o mkazi adashagiri kwa na mamuna, wachuona na matunga, utena kwa nilana utuwa narorana, nzero zaos na kwa nisa kupindirana, tangula kuti kurambara kuna zaitu kwaku, nzero zinangasiri kupindirana tai. Maona, tuwa kuende kia wana kwa nyariposi, kia musamana, hakuna mtemwene, tangula nangoro kuenda tinga tipa inimigu. Mwana ni posta ni mso jamzako ini madashika ma kushpana pato juu kushika panyeri posta i mukazi kwenye kia msawana kudambano na yekare hakuita mguu pana kapana nyeri posta iyo pene baruka pene po hadi kiruona zote i mwenye mwenye kia ona wana kwa nyazinza kudabaruka mukazi iko ndiko yoni kwa wana ndio masoko ni kapezi kutengeneza kuna wana.
0: Mazita wadikanwe manya uyo ba wakutini taduku we mesapano apa sondra mbanali tengati nao basi tichiranga na msoro wene uyu nakuti ndi ukuru pana inako mibvunza kuti tinataka kuposa kuika zvense izvi kuti tikwanise kuronzerera na nguva zathu hasinataka kutendera Marcos Nazario ndiye akaremera manya uyo wadikanwe ndikuti mosala zvadi tinasangana sondo na uyalo mukati mwa manya uyo wa majaha.

terere tuli na wuzili kwele nguwa ndi pita nyandiram. Wanu wa shano wakasha ya mumanero ya musuwe chishano. Nekuda kweza ona ye chifambo iyo ye kutumana kwe mitutu tumiri. Kumutana we kuchiwawa kulokardati ye kunya ambunda kuposto administrativu ya matongash. Mumu kwa kwa mkuru wenyika ino wechitanato kutistritre gondola mumanikam. Atsawana ye yaka ita kanoti ino watsawana ye kudumana kwa kaita midududumiri yakanga iri kufamba ichienda kwa kasiana. Mbodza akakurukurwana dzo panzvimbo apa adzakate kumanyisisa chinova chimwe chechikonzero chakakonzera tsawana AM. Wakati zve izvo vanhu wakanga wari pamidhudhudhu iyi wakanga wasina makapaseti ekuchengetedza kuti kana paitika tsawana vanga vachizodzivirira mumwiri kana kuti mumusoro uyezve wakanga wasinazve zviya zvinonzi mareflectori. Mutungamiriri wenzvimbo inoonerera nezvekubatsirwa kwechimbi-chimbi kana kuti bhanguti sokoro pachipatara chikuru kana chekudistrict regondola Jose Caravina vakadayira kunhepfenyuro ino kuti vakatenda kupinda nekuona kupinda kwevanhu varongomona vakanga washaya pachipatara ichi. Caravina vakati zvo mumwe munhu wechishano wakapinda achiri kufema asi vakazoshaya muzvidimbo zvadai zvikara kuti muzvidimbo mushure mekunga apinda muchipatara. Wachitaurwa navo wemapurisa wakati vachazotaura zvikonzero zvakanyatsa kuzara zvakakonzera tsawana iyi zvikakonzera zvekufa kwevanhu vashanu mushure mekunga waita vhereveto yakakodzera kuti vazotaura kuvatapi venavo. Provinsi yeManica iri kugadzirira kuzosangana nedambudziko rechiitiko chekunze El Nino izvo zviri kutarisirwa kuti kuchava nekupisisa kwakaita zuva uye nekushota kwemvura kunyanya mumadhistrito anoti Machaz, Guru, Makosa neTambara. Nzvimbo inoonera nezvekubatsirwa uye nekuderedzwa kwenjozi dzinokonzerwa nezviwanikwa zvekunze vakati izvo watosimudzira zvezvikwata zvemunzvimbo zvekuti izvo zvinge zvichiita mabasa ekutaurira uye nekusimbaradza kutaurira kune venharaunda. Zvakarezve zvinonzwi izvo mukuda kudayira izvi zvichaitika izvi zvekupisa kwezuva mune madhistrito atataura ngezvavo weENGD vari kunyora uyezve nekusimbaradzazve urongwa nguva iyi isati yakwana mumadhistrito achazosangana nedambudziko iri. Mutungamiriri wechikamu chinoonera nezveunyanzvi paENGD muprovinsi yeManica Verde Tugonga vakadoma kuti tarisiro iripo ngeyekuti kana kuti zviri kumirirwa ngezvekupisisa kuchaita zuva zvichaenderera mberi munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemadhistrito aya. Izvo zviri kunzwi izvo chichava chiitiko chekuti hachisati chaonekazve mukati menyika ino. Hakune zvichanga zvichizoizwa zvekuda kupedza vari kuronga zvekuti zvakawanda zviri kurongwa kuzoizwa zvekugoera mvura yakanaka yekumwa zve nekugadzisa zvemigijo uye nekupa mbeu inokasika kuibva kuitira kuti zvizonga zvichizobatsira pukupedza nzara, wakataura kudaro mupi wemashoko wedu. Verdito Gonga ari kukurudzira kune mhuri warimi kuti wange wachinyanya kurima munzvimbo dzakaita madimba musingaperi mutota kuitira kuti zvinge zvichichengetedza mwando ungaita kuti uzoibvisa. Topedzisira nenhau dzino kubva kushow kana kuti kufere international yekumaputo fasi yegore rino. Vari kuratidza zvinhu zvavo nekutengesa zvinhu zvavo wakamirira provinsi ino. Vari kutarisira kuti izvo vachapedza zvinhu zvese zvawakaenda nazvo kuitira kuti izvo vasadzokere nazvo muprovinsi ino. Vari kuratidza zvinhu zvavo vakakurukurwa navo neradio Musambiki. Vari kuratidza kufara kwavo nekutsvagwa kuri kuizwa zvinhu zvakawanda zvawakaenda nazvo. Mauricio Catelo umwewe ari kutengesa zvinhu zvake wakadoma kuti kuri kutsvagwa zvinhu zvakawanda zvawakaenda nazvo kubva muprovinsi ino. Wakati rimwe redii rezvinhu zviri kuopera nechembe chembe kusvika pazuva rechitatu watanga shoyi kana kuti fasim.
Hermenegildo Mogira zvakare ano munhu ari kutengeswa zvinhu zvake akamirira provinsia ino vakati zvinhu zvakanga inazvo zvakanga akatakura kwenda nazvo zvatopera vari kumirira basi kuti zuva rekupedzisira zvinge zvichitopera zvachose. Zuva rekupedzisira resho iyi yekutengeswa kwezvinhu kumaputu fasi rakarongwa kuizwa izvo nhasi musi wesondo apo pari kumirirwa kuzwa izvo pachazopihwa mibayiro kune waya wakapangidzira zvakanaka zvinhu zvavo kuti vange vachizopihwa mibayiro negorokota rekutanga kana kuti Primera Ministra Bevinda Leve. Uku ndiko kupera kwenhau dzepanguva dzenhau.

0: Ya. Mukama edu. Mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinyambia kare kare. Uwe ii. Iruku naka maningi. Jujiro kwajo. Jichabika chikafu chepakisimuso. Mukufani sama kore. Nemazu waka siya nanuwa mweni. Ndichachida izakuti chikafu che. Pamsoro soro chepamabiko.
1: Kisimusu, kuita makore, Maria, mabikire ese, ndina kufundisa, nisha senzesa hoe, uhuku, numazanda, shikafushodika na kurihiwa zuwa nge zuwa mudikani wangu, Maria.
0: Jiro kwa jodi, muzuwa nge zuwa?
2: Honde, ihono shinyoka machago, mnudika na kuerengira nubaka yao, kana hoe. Huku kana kuti mazanda muzikafu zenyu. Nguwa yesi kudai zvaita. Kuti mubambe wienu simba gurisa. Maka maka iwo Maria. Zvinokupa uno mimba.
1: Ungaona zvirimubazari. Uye zvirikutengeka. Nyamasi ndikuda kubika hohwe yangu. Yomushobo wakasiyana. Hohwe yakaomeswa ngechando.
0: Hohwe yakaomeswa ngechando?
2: Honde. Unokwanisa kuona hoe yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohoe.
1: Ino ngatiende wakuzviziya kuti chinotangira kubika nguva yese kukara wanyara nokusuka chikafu cheunoseenzesa nomvura yakachena kudai hoe dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando suka uye kwakufukidza kuitira kutisisa nhunzi. Mupoto, kanda padoko mafuta kasimbiswa. Sabora, matimati, senora, nuhajo yakagurwa gurwa matimbu. Uye, vivise jese. Kumasure kwazo, kandemo majoka akagurwa gurwa matimbu. Nyasa, kukuvura, uye, kanda mvura. Dumhaiza poto, mukati mwenguwa gumi rembiseswa. Dakara majoka aduze kuiva. Vengera matimbu ehoe. Kabichi padoko. Rakachekwa chekwa. Nomunyu. Wosia zvechiva. Kumasure. Kemiseswa mnomwe. Chikafu. Chatuita.
2: Zvino itakuri hano sadza. Azviti ngokunaka.
0: Musikazi kufiritari kana kubika. Wie wabika huwe mbishi mumuto. Izvi zvakasiyana izvi.
1: Onde, uye ndachinja mbatata nomajoka. Zvanaka ne.
0: Izvi zvirikutingana inga zvisikashupi kubika.
2: Uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa. Ungachiita kukusenzesa mazanda kana matimbu ehuku kunzake hoe. Zvinosenza nozve unonga unazvo.
0: Zvakanaka. Saka chikafu pichikuru chepamabiko. Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
1: Onde, nichachinja zina kuita. Kaldera da huru ye mazuari yesa.
3: Irya baka yao kana kuti hoe, madimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabilingure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudurwa kwa

0: So kwenye mipambare mie mie charakoto wacha ya mudodo doe na
1: ayayaya
0: doka mboka chukupisa mazuwa maire ya nukupakuna taruinga manchoko.

Makumbi maviri wa miseswa na mseswa jino kwa na msere mwana wa mayu kuvapa nguva ndatu 15 ora je 28 minutu jimeyo. Maskati akanaka Simone.

Siri sofa la pandawe chishanu nchakade makume manomwe nozi fumbamwe inyambane pandawe chitandatu makume manomwe novisere pandawe chinomwe pano province yonambula makume ndaiti makume manomwe nchakade novisereo pandawe chisere nchakade pano sidadi yomaputu siri munazo Makumi matandatu spoko no spoko zvinokwana zvitandatu. Ambira rufu rwangu. Ndauyo chipfumba mwentsvakadi provinsi ya Cape Delgado. Kupiwa zvino tisane nanga kuchindi. Makumi matandatu no zvitandatu. Gaza mwana wa mai. Kuya neruse. Makumi matandatu no vishanu. Zoti provinsi ya Uniyasa. Makumi mashanu na posa spoko. Ya ya ya Makorokoto makorokoto Ngatoti kuno provinsi ya Yotete Manika no provinsi ya Maputo Aiwa zvimbori nani Zambezi Sofala nyamba Nampula zviri nani Cidade de Maputo Cabo Delgado Gaza Niassa Ijiwari

0: kwasha isha kupindirwa tochin chaka kupukirwa rakaima apa ndi Horacio mtambiro handi chikomine chipemba mwete shika afarika ya mchimoyo walika anda pasigaziko apa Horacio mungu ya kutumuli gwenyeri wa chirongo muna wamuti nee pituka umasure padoko ndikuti andipuwa kadi panga pamkwete kwa tochi aliyo maduka ite shika afarika ya mchimoyo mechiti nee ngali pituke zesure bora mungu ya kutumuli gwenyeri urukuti nee ite shika afarika ya mchimoyo mutambi wayo upano chanacho pamea zake asi Asoneka itendere kumja de butsure wari butsura orasi wari butsura mberi ya gumarumbana ya ferroviario
1: ferrover da bera na chesa safatiro mpira mpwenye mpira kwa donani kwa kwa dona erve kwa tiro na mkonda tesha Afrika wabuka kunja mpira vesera radio unato kwenye na manja dipinja kumaliza unasala ndi moto waponyo mpira na manja na mkonda ferroviario da bera valero ponyo mpira wenda pakata patandu wa kwatu na mwanya wa tesha Afrika
0: Esta Africa abua ita kupasira kuna juu tambo handi shima kama tatu juu ngadi ni posterita to rupe tu kwa masule ile juu waenda kuna ukia mtambo kwa superfair wa butiru kwa mna pasoka kwa kita kumba rupe nepeo tebea
1: la nana ni tai ya tai wa kampi wana ramjo
0: rabu si mchenge tuwe nha wali bado wazo ni butiru rambelio kuna ni maninyu mtambo handi shisele asu waenda kwa pingwa wa fuli kwa mrizonye ni shatiri butiru kwe wali butiru maninyu mrugwa nate staff kwa mchimoe wali petu zirwazi maninyu enda upasara nani wakia umwe wada ukia uchipiri hapa kwa enda kupasara nani wapasara nani mtambo handi shikumi na ikishanu ni Elton Elton wenda upasara kuna Horacio mtambo handi shikumi na ikishanu mtambo handi shikumi na ikishanu wakia wali butiru rambelio kuna ni ele toshin toshin uguguma post 3 tatu wa bidi uguguma mrugwa na unahandi shima kumere chan asu waenda kwa pingwa nge mtambo ferrada beda chadiri tusiri kwenye testa Afrika ya mchimoyo mbrukwenda kona mtambi une hantu ye chisere ye testa Afrika ya mchimoyo maninyu mungu ya kuti Horacio mtambi une hantu chikumine chitamba mwe urukuti maninyu siya gora diri tusire ndini nge kuti ndi ngoshi kwa nitao zebu jiki jina nge simba urukwende yo apa mtambi ushi kwa ni testa Afrika ya mchimoyo Horacio mtambi une hantu ye chikumine chitamba mwe waenda kori pasiri kwa bora mungu ya rukwe yusu sira walipuwa nge murumu gana ushi kwa chaferro vyado ye beira wanaro apa Horacio umunyara udoteri tusiri remberiyo urutaka kukwanya apa Horacio makazake wali chikichira kusimba cha gumaru mkwane ferroviario
1: ferroviario da bera kubuka na mpiro kwa kwa nane na mwana di mingu ndi kapitao kapitao ndi dayo dayo menye mpira kwa sirani ya pasira chesa chesa menye na pasio tendi stilu ya chesa ngana wa Malawi wamenye mpira buka kunja wa pasirani muna atu ponye na manja ano ponye na manja ndi Walter Walter na pasira paizinyo pasira radio Grimildo! Asinyo pasira mori, amori ya pasira beo, beo otambira mpira, menya togolo beo, apasira mare, mare ya pasira pontu beo, beo otambira mpira, beo jondola, wenda togolo, hole mpoli dayo, wenda manja, ramujo ikapaditi mpira, hole mpoli ramujo na jesu atimizi pano.
0: Unaro ramu ya sakari bata waenda koli nunga hapa watu buturi rambelio nadalika pakati pakati pekara wendi wa muhuka murungano te safra maris na munda watika wa Fernando Pera jia waenda kostana na robora
1: maris na munda nyuliwa na beo januari wana wagondo chisa chanya mayabwe wakwata mpira na yani erve wakwata mpira wapasira chesa pasira mare ya utambira tamanga pangonu mare chita penezeo mpira wabuka kunja ponyo na manja na mare ya utambira mpira pasira chesa umweza nduli apasira pondu mare ya wakwata mpira mare ya apayuwa kabudula mare apayuwa kabudula mare ya kuliza bitu mbu ya ntonyo alimisa masenzekeiro Biro na mkonda ferroviario da beira. Biro na mkonda njanji na shkima ya ngombi. Mana wa ferroviario da beira. Wa mwendo wa zere. Uyundi Valtere. Valtere ria na chita te unteni kukira wa mkono wa zere. Asasa nyika Valtere. Abwe randuri Valtere. Tara kuti ya umenye. Wa menye mpira. Wa menye mpira. Pole mpole. Pole mpole. Chikona cha chitatu wa vesera radio cha ferroviario da beira chikona cha chitatu alipenda ndi kruzi ndi mare mwana kuti apata kale basa munu ishimoyo mwalo mwa upee wa provinsi yinu ya manika panzizi tabuke mwalo mwa niasa apita na munu mare na mwendo achwa zere enda kolo kota mpira awika panzi amenya chikona wenda ubusa pontu mpira kunja unato pasire Ramush
0: sesiro kwa zora pasuwa kuna Ramush mchengeti wenhawe testa Afrika ya mchimoyo mtambu na hanzi ya shumakumairi na chirongo muna Ramush unaro mnyara bora waita kwa kanda hapa pashigatiko mutaro kwe chile

0: kutura ramush mungwe kutura kuchaka patungenda kupasirani postiri tatu watine mese inda imberi yungu nuka ntukla kuri butulira aliri tambe naro masure muno wakugoma ramush postiri tatu waenda kuri butura nge simba raenda kunani wazika mtambus kwa chakwa kwa guma waferro vya rebeira
1: Verde Beira na Tayo, Tayo, Amenha, Mui Pampira, Uso, na Verde Stáfrica, o Independo, quando conta a Verde Beira, o Indiane, Guriço, Ampira, Vecera Rádio, Sidiki, eu também, Amenha, Ampira, Togolo, Sidiki, o Uso, na Verde Stáfrica, Mário Sinamunda, Nhuliroa, Goli, Tayo, Tayo, também, Ampira, Apatirani, Apatirani, Maravilha, Maravilha, Independo, Pepas, Amenha, Mui Pampira,
0: Chirukumbula chwa na East Africa na toshi mtambuli hangi shima kumairi ni chishanu toshi wakia ukutanga wa siku mizu kaisuka zona muli zionyere wa zona uye wa fulita nyere Richard Ributur kwenye rumbu kana East Africa ya mchimoyo Mungwe kuti urukwenda mtambuli hangi chigumi ni chifambamwe Horacio wa East Africa ya mchimoyo Waenda kwa litora bora hapa mutiarikande mchikaziko waoneke chiributura Horacio Horacio kuna kawali gazika nge mwazo muli zionyere wa tendeza mkutiri buturwe Urukwenda kwa umasure mtanyo yake miri mitatu Horacio mungwe kuti mtambu mkati mendima ina chibiri Wane gumire mseskwa na umwe Wabuchura Horacio mkati mwolio ndiani Wazika mtambu ferro za rebera kainga kwa rumkane kesha kwa chumoyo Apindira rumkane ferro viario
1: Mwano ferro za rebera mwenye mwendo Nyakulisa pitu waona Radio Mozambique yaona vesera radio Alkumuka ferro za rebera Na kutipa fata vera kutamanga ndule mwenzizi Mpira na kruzi, kruzi ni mare Mare yote mbira mbira Wapasira tayo, tayo kapitao Tayo kapitao, tayo kapitao Wamenyo mbira waenda mancha Maramujun Panzizo kuti hadibodi funabite Vesera radio Hadibodi ndi telinyo Telinyo na Lao King funabite Mpole mpole Test Africa Na kutakili Marcelino Alkusoso Njira, aquele Marcelino, alcusa senira em Janji, a quenda machipanda. Ilcusa senira em Janji, a quenda machipanda, vecera rádio. E na tanguineio, Ndricona, Lao King, a bote na telinho, funapite. Piro cuponha na manja, a do ponha de Walter, Walter Pastirani, a pastira maravilha, maravilha de peito, peito a pastira na pangane, ma pangane o menha pira, o indo com a cruz, cruz de maré, maré o incapante em pira, cruzica pangono maré, cruzica maré, maré o menha pira, o pastira no chessa, chessa pastira pangono maré, maré a peça no duro em pira, a pastira capital, daí a pastira rada no cufunga, ma cuidar no zone, o indo com a morir em pira. Amori alangana tsokolo, apasira chesa, chesa otambira, pakana pakati patandu chesa kwa tira.
0: Arukubuda rumbuka nete East Africa mchimoyo, kadinyo mtambu nante sinomwe kudiromo kubosko nengi matambira nete East Africa mchimoyo. Ularo kadinyo waenda ukia ukutanga, ukia uchipiri wapasira mwendo wake uzi mtambu njani ili pusiri tatu. Wari pusiri rambiri wangari matasina munda ukuma uzika tote za kuma rumbuka nete ferro viario.
1: Ferro verde bera na dayo, dayo otambira mpira sukuma dayo, aenda panzi dayo, nyokulisa pito kabe chidalonge, kabe chidalonge mpu ya Antonio mbukira mbalu mwatete. Alukubuka marei alukupita lao na kingi ya vetera radio. Marea alkuchemerwa alkubuka lao kingi alkubuka lao kingi tae alkubuka marea marea alkubuka vesera radio alkupita ndi lao lao alkupita alkubuka makumere na pita ntatu makumere na pita ntatu ndi erve apita telinyo ili kusasanyiru anjanji ya mashpanda vesera radio Njanji ya vera mashpande kusasanyiva na akili Marcelino Mpiro na Test Africa
0: Test Africa Horacio mtambuli hangi chikumi nechi pembangwe wakia Horacio wapasina kunani kadinyo kadinyo wabuziri kwa ndilao kingi
1: Lao kingi otambira mpira wacho kutoma maskatano Mpiro wenda kunani wenda kuna peo peo otambira mpira mkabita mangara mangasa peo Peu pagona pagono, kubukaru kutishikinyu konde achemera peu avetera radio, achemera paizinyu, achemera dayo, dayo alukubuka, alukubuka dayo, alkulisa basa dayo kapitao.
0: Wabuda Marius na munda mtambuli handishi gumi nirite stafi ya mishimwe waenda wapasila kuna toshi mtambuli handishi makumere nchishanu, asuwa ping bangiaru mbukane sikwana cha ferroviaru ya beira, raenda kubuda mumitaru ya mshetu rishadiru tutiri kwengiaru mbukane East Africa ya mshimoyo. Mungwe kuti hakuna olio ugogoma mkuti aende kononga bora mkutadaruko ya chiritu sira ngenyara asiturukwenda kuona mtambi unahangi ya chima kumatatu wete East Africa ya mchimoyo juu Gorwenda, ana chogo gomera juu, padoko, waenda kononga bora juu. Uda ugini hapa suru, chaka utungenda tusira kunane, uriyo kadinyo, mtambunazi shinongo, uriyo mario sinamunda, mtambunahande chikumi, uchaenda kwa tusira nyele, kwa tusira kuna mario sinamunda, asira pimba nge ferro vere vera, anaenda kwa muda kunda, nisha tusira kwa zende, juu wete shtafari kwa mchimoyo, juu waenda kwa nonga bora hapa mbuja wende kwa tusira, mungu wae kutera tusira kwa zende mwende mkati mgeraonde, la visu kwa nikadinyo, walibata juu hapa, dodea tusira, uchaka utunga tusira nye, uriyo ndiani, kadinyo ulipo, mtambunahande shinongo, uriyo zetoshi, mtambunahande wa kumari chani, kwa mwende mario sinamunda, mtambunahande chikumi, wapasira kuna mario sinamunda, mungu wae kutumuli zonye rodine, washaisha kuri tusira kadinyu rodi tusira wo ngaru mwana ferro vyare beira
2: silva muno kade mwana kana kulokota mpira anatana na kala nkundu matando balokota mpira nende kwaone ne bana
0: zile kwa zoni shu anoso ne kalimo mungu azimwe na sinyamasi zikutone kwa zvichiti patisa ngekuti zvire kwa zoti kaenda kodongolira hapa noona kuti akuna alimo mukati mwegaraundi yechinonga bora zvire kwa zvo asi mune maborao akafaraniswa ngemukati mwegaraundi muno asi nezvikadaro zvaidi kana kuti muoneke arumbwana nonga aya mabhora mukuti abatsire kune atambi uri muswiro nizvo
2: ndipo mwai nevhesera radio nkhaba ndatana nyokolokota mpira ndathangwe nempira kubuka kunja tisadembuka nokuti panangu anaenda kalokota ndinya komenya mpira peno ndi munthu tiacheda kuona masenzekero muno test africa likubuka
0: tiri kubuda chikwata chi test africa yamuchimoyo elton mtamunhazi 15 wa butura tiri ne ferro vyadu ebeira
2: Sidiki, Sidiki otambira mpira omenyo ende kuna King Ndilawa otambira na solo Langana ni Ferro Verde Beira Vesera Radio alikuperuka na piana ana piana Kili Marcelino okulisa mpira
0: Test Africa Elton mtambunazi 15 Test Africa mshimo wapasa kuna kadinyu mtambunazi shino mkadinyu wabutura nando nando ubuda Ferro Viario
2: Ferro Verde Beira na mapanga makabada ya hui ndi Beto Maravilla gulisa basa Aneta Beto Maravilla Beto Maravilla sumana da mala pantiku ya chinai ndia da pashi shingaltai ndia da pa basha kene na mpira wa chuiri na kuto kutoma wa mweso na dayo na mpira duzi na duzi wa chuiri wa mweso na Beto Maravilla lero Beto lukukona pangono Best Africa lukubuka
0: Best Africa lukubuka ndikadinyo mtambu kambu shino mwendo wa patilona Mario Sinamunda wabikiri kwenye ferro vya rebeira
2: Beto Maravilla tindishwa ndilongiranji mpira ndakona chere pa chesa lukuperuka vesera radio tamanga mwano malawe ndi chesa chesa tamanga na mpira omenye mpira wa patilona ngotaji ndi anuno ndi telinyo pita uzeni na low king mpira na chesa chesa omenye mwadini mpira wenda kunani wabuswa na anapeana West Africa watambiru wana sidike sidike kwe wakamiza vesera radio mbu ya ntonyo yaona radio msandiki yaona Sidiki, autambira mpira sidiki olokota apasira mapangano omenye mpira wenda kuna chesa autambira mpira leka dembuka chesa apasira hatibodi ndi telinyo bwesa nduli mpira apasira pontu chesa apasira pontu telinyo wamenye mpira uli nduli kakamwe menyani mpira wamenywa na nsolo wenda tsogolo watambira na nangomano langanani chesa mpira buso na mamuno kumalisa wa test Africa
0: telinyu waenda kwa upasila kuna maninyu Mario Sinamunda ukia ukutanga udaweza ukia za hapa kwa chipiri wapetuka kuna maninyu mtambu na hazi chisere maninyu ngaita chipo spiritatu wapetuka kuna Mario Sinamunda wabutura kuna kadinyu mtambu hazi shinomu ya kadinyu azikudu batange mwazo rabuda kumza kwa mtano ya mcheto rudo tusiri kwenye ferro vya rebeira
2: Mpira na doponyo na mkonda Ferro Verde Beira Vesera Radio lekati susimiri nzizi Maminutu 10 na masere Ibozi kuna Test Africa ya mweso papinja kutoma Sikapita maminutu 10 na manomwe na tochi Ferro Verde Beira Dise pakabonga Kumbukana kudimancha kutoma Ferro Verde Awina nshiveve na Ibozi Tepa Tukudikira pina maladani pintu Tika maladepo pina pinsani mpaka mpilo duzi na duzi Mpilo na mwano wa Test Africa nae Chikona chachi Nae cha Ferro Verde Beira Kuya shuau Pinta kumalisa ndukwano kuti Ferro Verde Beira chinja mamenye rampira
0: Chinja kakamu inijo Kukupangisa kuti Ferro Verde kamenye reba bora Tina buka munu mru Tina ganya Tina wina Ndipi bili kupangisa Ferro Verde Beira Kukiki Tukona kuti Test Africa alikuchimwana kubita kuguta ya Ferro Verde mabola ili kufamba pakati ya kuguta ya Test Africa na tereba pinapangiza kwa ngongo pika kala tereba pina chinja pitu

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mupara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mupara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nomupara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mupurisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirumwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazvi kuzvifunga ngomushobo uwona uwo. Rurekero.
2: Kunjiya sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerero mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe no

0: Tirimukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga. Kutira basi kuti tinozokangana kuti tizozisa kune apurutani numburu dzetrufunu. Tishiti mashura kune apurutani chirongwa chekupedzisira chatakaita muno. Wakakumbira numburu dzetrufunu. Takazotokanganwa.
1: Zvakakanganika.
0: Takazondoineka basi kauzoidzurira tataineka.
1: Yanga yapera
0: zvirokwazvo saka mutirekerera. Hino zvanga zvakadini kuti tizise numbo dzetrofunu dzedu isusu. Tirokumbi tinozisa kune apurutani kuti musakwebote ne. Idzi numburu dzedu basi isusu. Ainumburu peradio ne. Kuitira kuti numburu idzi kuitira kuti mozotumira henyu tsamba imwe munhu shikoro dzenyu muri kure kure motumira henyu tsamba mutrofunu. Mutanga tangaimbia.
1: Ya, numero yangu inozi 86 31 30 994.
0: Pinda izvi.
1: 86 31 30 994. Apeno kuti ndoenda zvimwe 85.
0: Itai.
1: 85 03 18 230. 85 03 18 230.
0: Zvirokwazvo. Idzi numburu dza mbia Katarina. Kana kutumirazve panumburu yakati 86 60 77 79 86 60 70 779. Motumira ndidzo numburu dzamungatumira henyu tsamba basi. Hino ariyo apurutani anosokweya bote. Azvikweyi bote tiri munhu umu. Ungoti zvinoshupa maningi kuti tidairane. Munokweya bote taeneka kana pakati pebiningu kudai munoshukuro yenyu. Zvitabuya zviya izvi kune apurutani watakutokweya bote. Saka nguva imweni atizoregete numurudzi. Tiri kumbira kune apurutani kuti musakweye bote ne. Inumburu basi dzekuti tumirai tsamba mukada kweya bote. Mukweya henyu pakati pebiningu. Pakati pebiningu kudai munoshukuro yenyu mupanganidza. Tozonyatsa kuzurana direct kuitira kuti hamuno mustudio tozopanganidza basi. Hino mechidawo kuzokweya bote. Munokweya bote numburu iraji musambiki yekuti mbambai pano chazozisa kune apurutani. Kuitira kuti muzotibetsa pashukuro dzatinadzo muno mustudio rad musambiki. Hino tisikariki mukana mbiya ngekuti nguva dziri kuenda. Tazisa kune apurutani kuti tine mabiningu mairi. Tisikaiti chirongwa muno. Trofunu yombiya tatokumbira totombosiya zvakadaroko. Ngekuti apurutani apenu dangani tiri kuzwirana here. Apurutani ari kuya bote. Tiri kuti inumburu tazisa pano dzidzi. Inumburu basi dzekuti mutumire tsamba apurutani woye. Musakweye bote ngekuti munguva dzino mukakweya bote isusu hatidairi. Hatidairi kamari zvirokwazvo. Tine mabini mairi tisikaiti chirongwa. Zvese izvi zvaibarwa ngekugadzirwa kaimboizwa muchini muno mustudio rad musambiki. Zvazvirokwazvo zviro zvakanaka kuitira kuti mabasa edu ahambe zvakanaka. Hino hatichatori nguva ngekuti nguva dziri kuenda mbiya Katarina. Topinda mushukuro yekutanga ndimwe mune chipanga chiparure.
1: Tinoshukire kutanga. Chekutanga ari kupa kutenda chirongwa chakafukidza juma matenga. Hati chirongwa chiri kutibatsira kamari. Hino tinotsamba yatinayo yakatorwa ngomupurutani akatumira muno. Watini ndakaroora mudzimai wangu. Takutoita makore mashanu tiri testi. Rine iri ndechitanhatu tiri testi. Tinoanaro ngomuna. Hino wati hai ndakazoshama. Ndainamata chechi yandainamata. Ndiri kutonamata chechi yandiri kunamata nomudzimai wangu kuti ndiri kusenzera nhambo. Ndakamusiya chechi yainamata. Yatainamata tese ndiye ndakamusiya ari kunamata yona. So ndakazoshama kandiri iyoyo kandiri kusenzereyo. Ndakatanga kuzwa ngomwana kuti mama ari mugirezha. Anombwera. Uchikakarara. Uchiti mudzimai wangu. Arorwi. Dakuurai mwamunewo. Ndikati mwana mudoku uno makore akati padoku. Ndakati kunyepa kumwana mudoku. Ndakazoti mwana waya ndomubvunza kuti hai zvaunofoni ndoda kuti ndiite porova pano mbwere poita zvokuti apeno zvinoizwa zviya zvokuita video ndilansariri ati mwana yawa kaita dzvona akaita via ona akambwere kochita kuwa kuyani ochikuwa hena mwana yoka ndilansariri video yakakuya ndikafonera mudzimai mudzimai angati ndiri uri kunyepa mwanewo nunga ngoti ndikunamata chechidini yamakandondisiya iya ati handizvizi kushupa kudaroko ndikafonera pastori pastori mudzimai basa riri kuhamba sei gereja angati basa riri kuhamba zvakanaka mudzimai angati mudzimai wenyu pamakabuda pana nyamasuno hachana mati munhu wakabuda ati zvakanaka ati nekuti ndoida kuti ndiitepo ndibate chokwadi ndakazopakira inini ndikapedza mazuva mairo chitatu ndaguma ndagumira kayaya ndaguma kayaya ndaguma ngomudhomingo ati ndoenda ugereja kuya pandaguma ugereja kuya ndogara komesari anobvangero parizwa zvese zvoiswe zvoiswe zvoizwa yakwana nguva yekuti manje anhu anamatirwe mudzimai wangu oenda kunamatirwa ndakazomuona akumbwera ukakarara ubuya uchibhuya zvenezvo kuti mudzimai wangu ndakamupuwa hazi kundiziya ndiripo kai ndakazoti ndoguma ndokwedera mberi ndikati pastori umboimai apa toni yena mudzimai apa akati nde hazizokwanisa nei kureketa nei kudini hazozi takazoona zviya ndikati pastori namatirai da kuti abve pano nomuya wene wanawo ndiende nawo kuabereki nawo pastori angati yazviti so zviripo tinganamatira muya unoenda muchigada kuenda mozoenda mwega hati zvakanaka ndotora nomudzimai ndoenda guma kumudzimai kuya ndoenda kobvunza akweguru akweguru mudzimai undamutora mugereja vaibuda muya wanayo hino waibhuya zvakati kuti warori hadini mukadzi wangu angabambira mwamuno ndinomura hino ndirandaiyazotura kuti ai mudzimai wendiyena uu mwana yenyu ndiyena uu asi abereki akati ii hazvizumboitika isusu hatizvizii kuti unomuya wanawo kai ndikasiya ndikati ndakwenda sarai muchipangano mwana yenyu ndiri kuenda hati ndotoenda ndotohwirira kubasa kuya ndakazozwa ndafonerwa zvokuti ii baba takazogara pasi nomwana wedu uya kuti hai muyeu wabva kupi angati ii muyeu handiuzii ngoti nezvandinoti ndinobuda ndochireketa handitozvizii hati abereki akazoti shamawo ndimona kuti muyeu ngwepi here angati madhomingo ese ndingandonamatirwa ndinondobuda muyeu basi angati chiingoti mwamuna wauya zokusiya makachata zvese angati ii handizvizii hino akazoti ena maiwo hamedzo dzese dzoenda kugereja kuya kubhuyana pastori pastori bvunze mudzimai uyu zviri kuhambisa kudini imi ndiyi munonamatira kuya muya uchibuda tada kuziva kuti hazvinohambisa kudini angati ii ini handitozviziwo kubvunza mudzimai uyu angati waiyazosiyiwa angati inadha pastori wakandibvunza kuti hai ii ndikakunamatira zviya mbwera muya uchireketa kuti dini kuti anhu auye maningi muchechi muno ei abereki apona pakazogara kuti hei komu ona warambwa ndizvede chokwadi chiya kuda bvunza pastoriya warambwa angati mwana wenyu uri kunyepa muya ari kubude uni handitouzii ngoti pamweni muya wenyu abereki angati nawe muya wedu agora inini ndafonerwa kandiri kubasa kuti uya utore mudzimai wako ngokuti zviyani zvaibuda zvaisi kunyepa wakabvunzwa ndipastori buda muya kuti muchechi mwedu mudzare agora ndauya wamuchakafukidza nyumba matenga kuti hai ndodini ndobata izwi ripi apona kuti zvokunyepa here o zviro kwazvo ngokuti iyena wakati hai ndiriwo munhu womudzimu agwa ndauya muchakafukidza nyumba matenga ndipasikozano ndodini here ngoti ndiri kubasa nhambo ari kundidainza kweguru kuti uya utore mudzimai wako saka ndaizopasikozano taita muchigwagwa yakareba maningi shikuri yakona
0: zviro kwazvo shikuri yakona yakareba ndizvo zviro kwazvo apurutani ndinoona kuti yata mundiro shikiro yatamo ndiro kudai ndiriona kuti maipurutana zvakanaka hino ngekuti mbiya ari oga muno mbiya ari oga muno tazoona kuti zvanga zviri nani kuti mashora tazoona kuti zvanga zviri nani kuti tifungure mukana wathrufunu kuitira kuti toionera tiri pamwepo tinozviziva kuti kunzeyo kune chiwara chiriyo hino kuyaibote pa 84 80 27 630 8 84 80 27 630 8 patani mupurutano wa kuyaibote imati muroti ndiani alo
2: mavirihwaoshanimkovamoni
0: aiwa tirinaniwo shangambene ndiri kubuya nani
2: kubiana João Zakaria shigupo kuno nyamadanda makorokosho
0: mhm changambi ngatiende don
2: ndakufa kuti ko yena pastori wo wai na pastori wo nini bana kuonera ngo pastori wo ngo kumtendete mwaka jiji
0: pastori uno
2: pastori wo kamare ngo ku ngesa vese vano samba tambara kuna ngati nanga kuti mgresha kamuzari nyepa kwake pastori wo pastori ngo kutendete mwana kajungu kuda kuti hato mutoro.
0: Zvirokwazvo asi taenda kuona ngekuti baba ano akaenda kubasa eisiya mukadzi mugiresha raaiziya kuti ndiro rainamata. Hino mudzimai uno vakachizoenda kotsvakawo giresha rake kubuda riya riya iri rinoziya mwamuna riya kakotsvakawo rake mwamuna asikazvizivi. Ndomaizoitikira izvona izvizvi izvizvi. Pakadini apa papa?
2: Ndanga kachinja gereja kaya na mayana matoro mwamuna ake kona mata gereja imweni yena kuti azokuda mugereja umu yena akamuchengetera ndi pastori kuti wobudai uyo sana mataku kwa kuti atotatisa mwamuna wako nena
0: saka muda ubia kuti mambara ndi pastori
2: ndi pastori angu wako kanya mzumu shukoko o mjahau
0: ino zvino izikone papa
2: ini maonera angu hapa yena nga wangiko mananga ito tukushia wakaenda uguma ushipanga na ngiza akashona vichu na posu seso nga ndo kisha
0: maita basa eh
2: tabunga tabunga
0: tatenda tirimukati me chirongwa chakafukidza nyumba matenga isusu wapana chetinoziya chedu kupanganidza shukuro basi achazikwani apa kuti ndaina pastori here kana kuti iri kumudzimai kune tsumu inoti hai akuna munhu unotsika muriro eiziya kuti muriro unouraya zvakuda iwewe muridzi kuona kuti hai ndikatsika apa ndinongarangara zvirokwazvo panombotandiro kuyaboti alo alo mbortani alo mbortani alo nona kuti zvatsinza 84 80 27 630 8 alo mbortani
3: alo
0: chaita onenyu
3: ndiripo totiraimwemu
0: aiwa tirinaniwa ndirikubenani
3: ubena Fernando zekasara chikwizire
0: achikwizire muripi
3: ndiri chitunda chipinda mugondo rako
0: ngatiende to alo
3: ndiya kamsiya me
0: ndi pastor
3: ndi pastor hapana zvomwe
0: zvone zikona papa
3: fora do papa chuva já na controla no direito, acho que vamos mesmo que já tá atrás. Então, tinha aba. Um come aya. Tá sendo mais ano amanhã ainda para ir atrás. O dia só ir ir papa, de pastor hoje é manan.
0: Achar que ainda kotura mukadzi, kumba. Naenda kotura mukadzi oenda kubasa. Ino madzikwegura akazopara kwatisa dakara aenda mugreja miya kobuya na pastori. Mwanakadzi ochiti ne kuti ndeshita kudai zviya ndi pastori akandizisa kuti akandibvunza kuti ngandibudirwe muno kuri kwakarara kuitira kuti atendi awandi muchechi muno. Ochizokwera bote mukwambo kuti mukwambo uyo ochiotora mukadzi wako kuti tsare wari wese waitika uya uyo. Vakasakisa kuti zviitike ndi pastori uno mukwana wedu aana fukwa apara zvaanazvo saka urikuya chiti hai ndinobata ripi kureya kuti zvaari kuti zvinobata ripi ozwa muromo omadzikwe guru here kana kuti unobata riya rekuti mukadzi wakagarwa
3: mukadzi uyu wakagarwa hotambe isusu tikata kuona mezvo apa yena ngaabatira kutiyo kweguru atiendawo mwanangu akagara manje kuti agare zvakanaka ngaatsvakise basi ngaasatendere kuti ari bohoka kuti ari bohona adhari tikota
0: Mbia ndambozireketa apa kuti hai akuna unotsika muriro eiziya kuti hai muriro unopisa akuna unoenda eizwa kuti iyo ukandotsika apa uziya waenda wafa akuna kureya kuti ukaenda kotsika waende eziya kana watsika muriro uri kutendera kuti hai nini ndoda kufa uri kutendera kuti zvinonga zvaitike izvo da kuzvikurira ho pastori tingamuti ho zvira kwazvo tombomupasanda kuti ho ndiye hakuna wakazviona ndiye asi yena mwanakadzi uno uchakasakisa kuti azobvawo mugiresha rakasiya mwamuna kuti hai iwewe giresha tinoziya ndiro iri iyena akakosara kusara masure kakobva mugiresha miya kopinda kotendeuka giresha rimweni mwamuna asikazvizii chinyi aumambarapisionawo kodi chinozwisisa kuti mwari mwari unopanisha mwari unopanisha kudini musati mabata mukombo mbiya pane mupurutanuro kuyaboti alo tikubenani
4: bemanuere afai
0: muripi changamire
4: vandozipirisendra
0: pasetizwe
4: maningi maningi pavosora namposa maningi sodzinza kumba kwavo kwamechonesa maningi pavosora namposa
0: muprofiti anandani
4: anati anamposa aiti baba rachiro anaba chironda dzinza naye anaba dzoza kufambarani
0: saka asharuka ana anoitawo neapa apa apa ari kukumbirawo zano odini
4: ava so ikanikwene kuenda gomo basi apea yapera nhamuyese
0: woenda kotsanya unoenda kotsanyawo ndiani
4: berekiwe meisho
0: bereki anonga aende kotsanya kutsanyira mukunda
4: nkunda si
0: sare zvakanaka
4: basa mbereki
0: tatenda batai mukombo mbiya takati chiti hai chakasakisa kuti mudzimai uno mwanakadzi uno azobva mugirezha raina mata ko tendo kwa gereja rimweni mwamuna asika vizi chinyi kurea kuti zozuro kwazo profiti uu kana kuti pastoru uu ndio wakasakisa kuti mudzimai uno kati mwana kadzuno abve mugereja iri apinde mugereja rakero kana kuti wakaenda kotsvaka gerejero ndiyena mwana kadzuno zvo maonde nenyumbia
1: Unoziya kuti munhu ndiye unoenda kotsvanga ega gereja. Sei wakati mwamuna wakasiya mudzimai uchinamata chechi. Tazikwa kuti wakazotofonera pastori kuti hai zviri kuhamba sei. Zuva ngomwana kuti mama muchechi makaasiya muyabuda aenda chechi imweni. Saka mwamuna zvaibvuisa kuda kuziya kuti zvakazoita kudini pastori ngati imhanyi mudzimai wenyu muno hatichanamati naye. Kuti waenda ko zvinondoizwa sembere kuti munhu uri muchechi waona kuti andichado unoenda ku chechi imweni pamweni wakaenda ko visitari kuti ndafarirawo chechi ino ko visitari basi guma kwene woenda kuona kuti zviripo zviri nani utopinda muchechi umona zvinondoita ino chakasha yoda uzisa mwamuna kuti mwamuna weho inini chechi yawakandisiya iya andichiriyopi ndazoonawo chechi imweni andiri kunamata kuti mwamuna yadini agare akazviziya Tazikwa zvapo kuti wakatochata naye mudzimai ino gurunda kuti arochitanhatu. Hino, wakashaisha hapo napo kuti mozisa mwamuna. Dai naka muzisa mwamuna we. Inini kuchechi kwakandisiya kuya andichiri upi. Ndazoonawo chechi imweni yandiri kunamata. Mwamuna wanga asina ndana zvokuti chechi munhu arambidzwi kwaoda kuenda unoenda. Machisho kutanga wada kutsidzira mwamuna kuita respeto. Hadzikuita izvona woita zvake ega uguma kweneyo. Wako batano zvisiripi pamutemo. Tinoti ho zviri pamutemo. Wako batano zvimadhimoni zvokumbwera. Umamuna angati ndizvera angati andizvepi kunyepa. Mwana yake aurasari zviyana oenda kuona ndizvouya woita zvokuona ega kuti chiripo chiripo wobvunisa abereki abereki angati atozvizingo chipo nemudzinza mwedu amuna omona. Kuda kuti waona kuti ndarambwa angati pashori ndiwo anibvunza kuti mbwera madhimoni wochibhuya zvakadai zvakadai kuti anhu adzare muno. Hino iwe woenda kozviona wega uri mukadzi unoana akwaunawo mutoti wano anaunawo kuziya kuti wakurazve. Wenda kuona kuti ndingadai kuno zvakanaka here o zvakashata
0: ndichambobata muromo mbia alo alo mbordani muchaitawo nihenyu
5: ne trinaniwo
0: ndirikubenani
5: kubena mari dzanota samachinda razao
0: muri ipi razao
5: ibairo dzanove dosubro kuno dikiti dzivandozi
0: Vandos, ngati ende toni changamira.
5: Apa kuona kwangu inini. Yena u. Kwambo yena unya unomkadzi urikubudirwa. Ndaona kuti waida kutorana nangwe guru. Nemkadzi wake. Nehama dzake na kwambo. Ombo famba. Aone kuti. Zvino zviri kubva ngeti.
0: Obatana muda ubia kuti mkwambo unondikana kuti awiye kubva kubasa kuya akauya oshibatana nemadziko eguru nemukadzi wake osiyana naye pashoro ngashane nayo
5: pashoro ngambo siyane naye ombo famba ekeko
0: okumbozwa kuti hai pane zviripo here ya zvingaita Ne, saka naka changamire, maita basa,
5: Maita basa.
0: Tinotenda. Mbia pane zano rukuya ni umportani uu. Nyangazi hedi kuti ya sata mzano, asi zonotanga papo.
1: Ndizo.
0: Urukuti hai, mkambo unu asharoka anu aya, aunza shukuri anu aya, anudika na kumbote rama. Wawiya kubva kubasa kwari yoyo oshibatana nemadziko eguru ano nehama dzakewo nemukadzi wawo tawo chimbotsvanga kuziya kuti hai pane zviripo here ari pamwepo kuitira kuti pasaoneke kupangidzana chikunwa pakadini apa papa
1: nada pakanaka ngoti apona pamuzwa kuti hai ndobata zano ripi apa china zano rachada kubata ngoti ino ati haiwa kwedu kuno akuna kudavunza mudzina yangati Pashoni ndio kanvunza ita kudai kuno. Kudavunza mwamuna ngati apa china cha chatendera kuti izvi zvirokwazvo here? Azvirokwazvo kana manga gadzikane pasi. Otora na waenda kozwa kuti hai zvirokwazvo zvirikubvanga kupi? Waenda kozwa kuti zvirokwazvo ndizvodimisho. Aende kozwa kuti unozogara kuti kunyepa ikwane zvirokwazvo. Omuye unao adzipe guru akutiza kuti anyaya. Ngahambe aende kozvizika kuti zvirikubvanga kupi?
0: Zvirokwazvo panombotano ruko ya bote mungwadzino. Hello. Alô, Brutani?
6: Alô?
0: Aham, Muchai Tony?
6: Não está muito tremendo.
0: Né, Trinaninho? Trugo Benan? Aí
6: vai ser Trina.
0: Morreu
6: que está na mente, Leveceni.
0: A Leveceni Muripe?
6: Dreguno com Nhambani.
0: Morreu em Nhambani?
6: Onde?
0: Morutamba Renho.
6: Aí vai Trinan.
0: Surou quase. A Leveceni, cadê o Tony?
6: Onde a papa não na conecta que sorte a doco
0: aham
6: gote mana que ajuda o bude muito igreja e a casa de mamuna o cona o tesouro igreja e men a minha suzona boa a papa a utango já não há a no dana
0: na pastoruno
6: na pastoruno sabe o que o nas o pangani o que o nie peram o que no budi o que para o que mono igreja mono moande Vipo zirubi ikiga endira anuwa hiri haya.
0: Mm-hmm.
6: Apastoro unu umuru. Ndao. Yena mamuneo zano hangu rendinaro ndi hii. Yaki yena rumbasa harikure hii. Ngambo msie mwana kazi umbagani, umba kwa achari haji.
0: Mm-hmm.
6: Ndao. Mwayano zuhuya maizyo zudini. Kuzenda kwa achari mkazuhuya kutisutu ngadinga tipambe hii. Izwedi kuti zvaya budirwa kuti ukadziyo kuchechiko yako era zvekunyepera zveverdade
0: mhm
6: no kune ndikuno zobuda chini ndiko zobuda verdade kana kuti kunyepera pano tobuya kuti apa hapana chiripo enda zvikaoneka kuti hapana chiripo mufundisi uyu pastor uno na professor
0: nei zviri kwazvo changamire maita basa hai
6: Zakanaka maita basa pamberi nebasa.
0: Tatenda rumbwai makati purutana hai.
6: Torai.
0: Tatenda. Zvirokwazvo. Tirikuzwa mazano akawanda. Tomboona either reketwa ngomburutano umu ngaleviseni ari nyambane aya. Mashora. Ati hai zvingaita kuti mwanakadzi unoziyana na pastori. Saka akazobva mugereja iri kuenda mugereja uiri ira akazenda koko akarara rino iri asi azvingaitika iri rembia tomboti ho zano rabu yemportano kuti anoziya na ho tomboti ho anoziya na ho tobata zviri mwenere kuti atingaendi kofungidzira zvere kuti hai chakasakisa zvekuti mukadzo uno azobudirwa Mashora, azobva mugereja iri kwenda irona iri. Kuda kutsvanga kugadzirisa zviro zvanga zvakadini, zvanga zvakaigika. Zvasikazimwa muna uno, kana kuti zvingaitazve kuti waitenda kososerwa kuti atiitawo profit. Tukona maningi adzima ya kutsanya maningi iyo kutsanya maningi mgomo kutsanya maona kuri kutopairwa kuda kupairwa mashaye kuti aonini atoprofita tirikuona maningi azvingabataniri izvi
1: zvingaita zvingaita mazvinodikana kuona kuti zvandiri kuzvitende izvi Jiri zvangu wa ndirikuta ndirikopa skondi na kana ndiye mporofitiwo uri kundipa sawo peno mashai yake ya hino zvingazozika kumba kanguyo omwamuna zvozvizwa hazvizondi paradziri muziere ndatengwenda kotenda zviro zvaunozokwanisa
0: oh zvinokwazvo
1: mazvona kuti oh ndipeiwo ndiite zvamunoite izvi hama hazvizi mwamuna hazvizi ndomoone zvakubuda zvakudai kuno kuda kubvunza katatvizi kudadai wawega wega mwamuna waenda kosiya zvingaita ho zvese zvinosenza pana ratinodamba zvinosenza
0: zvotoshamisa zve ana baba yakuti
1: zvazobvangepi ana baba kuti zvazobvangepi zvakusina zvaita kuti ngochechiya maina mataiya yainamba ndokuti ho tazvona zviri zvo ho wabuda ho muye wabuda ho muchechimo kodungazwi enda ati waenda zve hino Or nyamasi wanamatirwa muya uyo wabuda zvemangwana wanamatirwa muya wabuda wondoramba uchidobuda
0: awendi
1: ngei
0: akutrena ripi kukakara mukutrena ripi okutrena kuti hai basa runezwa kuzwai
1: mazviona manje eh
0: kutrenaro
1: kutrena ngoti ho wabudiswa ho waenda pamwe wakandwa muya wakaipa kana doti buda enda muya wakaipa unoenda akati muya uya undoripo aundorambi uchindoenda undoripo wana maundoripo kuti saka dai ndishona uno makwanza ese anaripo
0: kusosero ese
1: kusema zvona manje kuti ndakuda kuita profit ingaita murikuita kuti betsana babam pastorodzo ngo profit aya uchindo profito mazvinodikana kuzisa kuti ndida kuita profit ndino mashaya ndinao mwamuna yakuti azviziya zvifisirwani izvi akuchenda ngo ofisira mwamuna
0: yeah. Pano portano rupo yabot allo zvatsinza asi chambona portani airi tanga tineshikuru imweni dzimweni dzakagara hino nguva dzedu dzakuenda pasi pane imweni inoita kuti ingaita ngemuseswa minganani oito 4 80 27 shendu zvitrinta ioito mabita wachakanyarara zviro kwazvo hino mbiya ngekuti isusu turi kundofungidzira zviro zvatisikazi kuona umportani unobata ripi rakona apa tabata apa tambobhuya apa kuti zvingaita kuti mwanakadzi uno wakabva ino kuenda ino ngekuda kwousoserwa ino kuti aite profit tombodaroko zvingaitazve kuti hai angaziyana napastori zvinoita zvingaita hakuna unozviziya ne
1: hapana
0: zvingandoitwa zvekuti dangani mudzinzemo mune zvirimo abereki ano anomhuka anozviziya hino kuda kuzvireketa zviiti ngekuti angazopwanya zvemuzi womukunda kawandorongwa akaita chindindindi zvinoitere kubata zano reumupurutani uya wati hai asharuka ano aya anodikana kuterama woterama akuru akati hai rine manyanga ari putirwi woterama naaterama houya wobatana namukweguru hama dzake mukadzi uno wotsvanga kuvheya vheya kuona kuti hai zviri papi apa zvinobatwa zvipi zvinobatwa here zvekuti hai mudzinza maomo mune zvirimo zvinobatwa here kuti pastori uno unoziyana nemukadzi wavo kana kuti zvinobatwa zviya zvekuti mai ano aya ari kusoserwa kuterenari kuti aizoita muprofiti ringaita zano rona iri
1: zvezviro kwazvo kamari zvingaitadi ngokuti yena paakaenda komusiya mudzimai uri kumba kake na zvinopano uri kumba kaabereki so vakaita kuerwa bote kuti hai

0: Ari pamwepo. Ochienda kozu.
1: Kuti hai zuku vepish.
0: Mazvona manje. Kanga bva zviyakwenekwa akusobata zano raanoza kwende kuti zvo zviri zvikubva kupi. Opa anozoenda kogadzikana pasi. Kuti mazozviona manje zano razobuda pachena izvo. Ndizvona kamari.
1: Yokumwe.
0: Ndai kumwe.
1: Zvirokwazvo. Aportani tiri mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga. Shikure yechipiri kaishikira ina padokho. Shikure yechipiri ngemurumbwana umweni wakakweya bote. Murumbwana unoti hai unogara nemunukuna wanaye munukuna uno uri kufunda. Naifunda munukuna uno zvirokozwi mbura pazhi wakatumira tsamba ino unonosenzera pakataraoka padoko. Unoenda unosarepo ndomwara muano. Naenda munukuna uno neana airi aripo. Ndawa unoenda kubasa. Hino, munukuna uno wakazoita zvishamiso. Naita zvishamiso. Shamiso zvakaitika ngezvekuti uyu nyakunza tsamba uno wakazobva kubasa. Mazuwa anosoti unoti akaenda unoyanga mapete biningu. Asi wakazoti aenda wakauyange pakati pebiningu mapete biningu asati yaguma. Hino wakaguma ne usiku kuma 22 zorash. Aguma ne usiku wakaenda kogumira munhu kuna uya wakaata mukwartu. Mukwartu make makaenda rapajunu mukomano aya. Asi mukadzi uno wanga ari pasara rukusishitiri visa. Mwaramo akata mukwatumo. Asi kwatakanga akaita akata ishinu hadoro. Munhu kunoona wanga akata mukwatumo ishinu hadoro. Hino yenoro kuti hai. Asati akambomuona munhu kunoona akararadza kutangawo. Asati zvakambopinda mukwatumo mukwatumo mamukome maasati ne kutangawo. Hino zvakazoni shamisa ngezvekuti mukadzi wangu ndakagumira mukadzi akasununguka kamari. Azumbo patikazvo kuti hai mwaramu wazopinda mukwartumo ngei akaradza kudaroko. Asi ndakagumira enda munhu kune uri mukwartumo eshinhu wadoro akaata. Uritori hope kamuhope kamari tititi. Mukadzi wangu uri kusishiri televizao. Ana akaata pasofa. Ndakabvunisa mukadzi naye. Hino uwazeta mpindire mkwato muno, munu kuna horukite mkwato muno. Akati ini anjizi. Hino zwaka gara, wabunzano kuti hayo, wambubu ya nari, kazi wandova iyo basi mtupinda mkwato muno, tende mkwato muno. Ini apana chinozi yo nini, maona. Zuruko zinda katona munu kuna, kanda kwa msia mkwato mano wata, tika wata, mkwato muno. Hino, inini apana onda tindabunza o hangu. Shukure inu ii. Ndawe ya mkati mechirongwa chaka fukiza mbatenga. Ndawe ya chaka wakoti. Ndino dini. Ndo siya saka daro here. Kana kuti. Ndo daiza hama zangu. Ni hama ze mkazi. Kuti ndi apanga ni zire. Kana samkuru hake. Ndo dini. Madodoyo. Uruku mbira zano basi. Ngatende hidu mbia ngekuti mkwa zaenda. Takuto zusi ya hidu mechirongwa munomu.
0: Na data izwa apono yenoho ne wa madoro waita kudini kwe ungacheteka here kwenda mukwartu mama mukoma osiya kwartu yake doro akona wangaita mararadzirei kuti hai unoita kudaro ono kare ko waiwatemu so ono kuti kuti hai mwamuna waguma kwachiti haiwa zvaiyetsere zvekuti trevisa kuti nikona kuti anana abatwa nohope kuti angapedza waenda kuti hai hazvingaiti kuti hai wo guma nekupere kupa kuti muno munhu wapindisa kuti wada pere kupara kamai atozvidza gwana guma akasosununguka kamare kwati handizvizi wapinda waida kwamutsa imwe mwaramo murikuitei muno ende kwatamba mukwartu mwenyu macheteka kani. Azu kwanisa kudaro kwato siya wata pakama pamkoma. Kuti parikari kwa zayano ziyango. Nanga asikabizu wata kuti. Mwaramu mukai. Machweteka. Animo mamuna wata munu. Kana kumutana anu alipaso ana. Ende kwa mutsa kwa nititiu. Ende mkwartuma. Ende kwa atora. Agurena waka siya te wata. Kuti wasi ya kamara kuti ato wata kuti azupere kupare kuti unuwa te monokari. Waka shaisha apona.
1: Muda wakuma papi mimbia. Muda wakuma pe kuti mwaramu anu ziyana.
0: Ano ziyana ngoti hai, na angasika ziyani yomu nwapinda, wa hindi kwa batasi?
1: Nubata.
0: kukwea kuti inu mwa

0: chete kaende kwa tong kwa tumenyu. Yena kakua siya kakua temu. Kauti hai andijizi nguwa ya pinda. Anarimo. Hendo kwa ingi. Endeko funza titi wa hendo mkwartu mao. Jineta kana utoda enza mafi mafi sinyo. Uye mtu ono shukita mwara mwangu ya. Apina mkwartu mangu. Ndukua funza buda ya kuramba. Jineta.
1: Chamo bata ya mromo mbi. Alo. Alo mbrutani. Alo. Zoro kwa. Nona ya tijatinza. Chambona putani airi basi nguwa zaenda 8, 4, 80, 27, 60, 30, 8 panamburutani rukwe boti. Alo mchaitoni. Alo mburutani. Alo
2: Pera.
1: Haa, trinani, drubia nani.
2: Piyadafa, zaru ya Armando Tomu Makosa district.
1: Makosa, ngati ende changamira.
2: Maruwivo baba. Maruwivo semba maruku buriki kazini nga kubidziwarini. Nga kubidziwarini nga tamangisa ili kunyadoi kutepa. Mwoto na kune kwartu mwanu wakona. Iya zalengeza wana wachigona masofa. Iya ajiramba kwa sishiri ate alta zora ate vitidua zora. Haba na motivo.
1: Sakano ziana ya.
2: Hawa ndukona pamaruku wese wa kudzwana. Para kombine kena kombine na wopa.
1: Hino zinu izgona ya papa.
2: Wopa ne zinga utoki friki hapa mabuna isha kuti atzabwele pakati pastemanapa. Pana kumba kachada pambo ye kuti kumuhiku masoko ya limaru. Kurisi ya tazidi kuni hami ande neka kofirmane deka.
1: Sakanaka, sare sakanaka eh.
2: Mazita.
1: Tatenda. Mbia nguwa zaenda. Sunu izgoa na papa mbia nguwa nguwa zaenda.
0: Apona apo ngoje sisu wati lambani siati dini. Jiripo ena. Gagadzike pasi mkadzu wake. Na ena munukuna wakone unyasa kwa abunza poti. Mushobu wa maka iteu. Andiziku shugoshitari. Uye futi nunga shaka mpoitika. Iwe mkadzu wa mwana kuti ya mwaramu. Hama yangu ya pindua mwenemu. Wawusuku mvisa nge ukana kuda kwenda. Ena gato bia goti muno ziana. Apana shane muno ziana. Ofunza mazita mkonsu chandaka gumi na shungoti hama yake ungadini. Ampase kuti ingoti mkakuda uti mudampande. Mkarambisa songa apase ate nsao kuti. Andi jidi. Mwishita amba kuda kumuta amba kaka shata. Kutamba kama mkite kwa nito jidishi. Siana inashu.
1: Saka hundi kana kuti agarena wa aria ilipasi.
0: Aria ilipasi na yena ho.
1: Aziz kuhishu.
0: Aziz ngoti ya. Mnoso tishifamari mkazi. Mazo funza nika ese opera. Mkazo gano tishifamasa yungwa ni mchadi sana.
1: Ngagatika ya kaisu.
0: Ashidika nukuronda ngoti ena mko ukomu ena wakura ena munukunu. Ngabu depu. Achadu gana mkwa ngabu disepu.
1: Uchaka koko ugara.
0: Uchaka ngoti unopia tindi ugara ni upa na wakutora shu mkazu wangu. Iwo jandu ugara utu ite gwarda pano. Agora gwarda wakutora shu mkazu wangu. Ashiti.
1: Tropas. Ngayi kungu mbia nguwa zend. Aportani sarezo kanaka. Ndino zgui amoru jonto. Mseni tatenda tamsia.